0: How do I how more answer in Kaha come on a Kotaka Hanqua dinu? At an eight Tamaha Jew, Kotaka Abashi look as you eat a hair, Shan eight Tamahano ha, Kun Tati, O Dangoji Hawa Hakuma Kue, Hajawinja at an eight Tamaha Abashi Kotakuan, Kunsute, Tieti, Shanka Konaji Shri Queen, Nakotu Jauko de Tate Abasakota. Dogan comes out with the high, Karika Hair and Basku Kair, Mota Kair, Kokonaka Gabuta, and Hawa Hakos and Kotakon Kaka, a hunk as you eat a hair, Hindu take Yeshui Senakotaka. Abasi yako takwa te, ariko ana, ariko kuni, ariko jaruk, ariko jamana, ariko takwa, kubu na kwa kayenza kum. Maa isika, ngam kwa kwa takwa dikuto, kwa kwa takwa kama a, kwa kwa te, ariko jamana, ariko jaruk, aita hati yote muwa asena dikesu ike, nge khatsamu jikajite ya arukotano. Te, haa, kwa ngwe ma te, ya kwa khamme anka arukota, 5 kadim ema, September, 2020, taksim am okam anu, kumaya chan tonde ta jaman kaya timatiri anu duks nduwe, tonde ta tuan kaya kutaka samji kwa naka tek ichom anijasi ya kwa takwa te, kuna kan kaun saka hasra kwa ting ting ya kan ya kwa takwa, kan kaun saka hasra kwa kaya, teki ting e jin ta kwa tanu te, kan kaun saka kiare kara nana, kiare kara tekir kwa, kiare kara mungwa ansen ka, kare kara kama ansen ka samji teki ya kwa ta haji te angkat ke te kunya kwa takwa kamata ka jin te kunya kwa tink e jin te kunya kwa te sak e ji hamu wa ansen kwa hakuma ansen ka je te keken kum tita gwa je an kan kaun sa te radu ndeta te darako kamje radu ziki te kan kaun sa ti ya kuje kya bati ta go bori kun ndeta te darata go nute a ana a karma te kite wo tita gwe mukunda na mukunda ziki musobo na musobo te te jamana tariko jaro tariko ana tariko tink e jim am ik em ate keken kuma kwenta shang enu akhte kamar kam kata kono nyekhe kamar kam ska tono tita am kwa nam katu wanta ngwe kam jim am o kama te aje tla hedla mongota wa kai kai kloi kwa kong kwa guno te kan kaun sa ngwe e jia tuwa kwa tako muwa gwe na kukuma a gwe nde kuri kwe mba kuri kwe ta ma Toma te wore kata goku di toma ve mungumi ku di toma ve te wore di toma tawa kanu tumwa kadia.
1: Bambara ho ukama na XKA FM te keke te kuto. Kane mbori te keke koma go Yeremia yena dertach vers nyeke ki. Nendi te kombe ntate ngama atretam. Kehem tui khama kere kota ko e kano sena go khamki. Tamakha khama kewo kota ko kong kwa go. Kama kewo kota ko kong kwa go, kebu si di unwa sa ako mati en kwa te kwa kini di nga oka. Taka khama kewo na khama si kwa go kehem koka sa esu go di nga ki. Kehem tui khama kwa atlama gobe, na kwa gawa gobe khamde hano. No aki khama ngate no khama meka te khama khane ma kehem tui khamdi ma no a akum kehem kreto kwa khama kaya kha ana kwa eno khama kato akho zi akomji khama yom khama kom ma no woko ma kom kreto di ma kham kehe ngo cha a ngo khama ngo teho nga wa otkana dia kita ko khama onana kwa si kwa nga o tseka dia ki khama mo sa ka tobe ke hem tui kham kham tuam ki do ke kana khata tsai tete khama ke tsam su ye khosa ka tlo khama ngam kwana sika kane ma ngam te a ke hem tui kham nga kwana ka tlo wa khata kwa wana na kwa e ta ma kha tsem dangwa ke ting kha ndi tera parata khona Tsoma e. Kanete kha a esa ti gransen. Khati a wana na kota kwa khana nga o kato. Khati a tsharo kota kwa nyo de kirie a tsho tsho tsara kwa ha. Khayo kha a te tsontse tsam ko tse. Te khango sena kwa ti o a gransen oroko. No tsao ti a te tsontse tsam ko tse. Dik e te khaki tsao ko ati gara anwa de tsa ka ko khariateng ha o tswenise ke ga mtswa mtswenise ke tswa tsa.

Xka FM 107 kowe dano 9 tsame 6 tsame kwa 18 minute jenge karma ho tam am o tsam ke te tuwa ho ta ye nwi ya darana ko ta ko kuma te xka sinde ta te u dara ko ti ko tuwa ka tsam jite a ataise ting ting ting di o tsa ke abase ho ta ha ta mahano a jite ana ko ta ko gezi kwa na ka te a gezi di ko go ko ko ta ha ta ma te ti gwa na ma te te ta ting ka kwa na jikinu te ti a te te ta ti i si ka ha ho am te te mo ka na ko ta ko kuma a eta ting ding e tswa te nwa ha a tsa ma o ka di nungo a mm a ha aka dik ma khango aka tuwa ko ta ko aka jamana tare ko aka jaro tare ko aka kana tare ko tete ta ke nin enu nin khwetso kwa ingutswa ji angtso kwa i dao tswa ji na am ka tso kwa i khoji te wo kwa ta ko ding ngo ko te je ko te anyo ko ding khoji an khoji te teta ya khaji ngo ma dik ma te khwetso kwa i ko angtso kwa i ko te ka tso kwa i teta a di tem enqama dengqom sina di tem tao mano tem khumata o kwa kwa ra nyuma masen go nyom sina kwa in kwa gate tinta matek enqama ki te kwa nyom sina kwa enqama ki te aba se kwa enqama ki te swere kwa te wa enqama ki te tuwa kwa ta kwa enqama ki te ana kwa ta kwa enqama ki te jamana kwa ta kwa te aba se kwa te hi pio muwa asina kwa kuma asina kwa ta kwa te di gate dosin te mare kareta chim i kanu chim tre kanu chim ngai kanu chim dosika ta aji akhamu atswai ta kwende kuri kwemba kuri kwita edika te ngwi ta kuri kwata te te utrek en am ike te ngi una kwa te twitter te khan ai ta kwete te edika ngwi kute te muwa asina kwa kuma asin te te mata ku na udango shiki te mata ku isi ka ya khwata rikareta mamba kuri ta ku akhari kare mande kuri ta ku akhari kare ngin isi ka khan ngi tsama no khan tam ti anja ana di tre kha muwa tive ana kha ave ana hambre kwa hi tsui tsui kha anja an di tre ta ma khom ke hambeta ko ka te ko ka tuan ta ngwe kanya kwa anate munwa kwa ta kwa te a anka di ka tsuai to to ngai hi nga kwa di kumnya ngin enu to nyama khwata ya teta ya asin sakyate ke te uta kuna te hin ke te uta kun kunya ke aji ate kum sakyate nu ngin ejika te khata kuna dangwe ki ya khwata na khana te ngai ke te ti te ke u e to te go ke tswa e tota nu ngata kha te ti re ri kare ti ti re ti ti bere ma isika ti muwa asin ko ti kuma asin ti uta kuna na ta kunya kare ko kun ta kuna de te te ta nu ti kwa kha ti ngin e ta kura ya khwata tunta kuna ndeta tinka ihe na kwa kwenye na kwa kama asen ti mungwa asen dik eng ama tide ti anja kwita ti anja ngeuta ae ti ana kwa ta tinki ti mungwa asen ti kao ngwa tamaka tidi tre dik eng ama tiki a iete mukunda mungwa de ti mungwa te tiki ikade ti eke ngeuti huto teta na kwa ta kwa tete kwa ta kwa te mungwa asen kwa kuma asen kwa abasi ya kwa ta kwa kama asen kwa dosen te na kwa te kuma asen te khata ko te khate ankam te hinte nyungun etinte no wan ete gote te mu asina ko koma asina te ike ate kum dita ko ko dite ende kuri kwe mba kuri kwe ta ditango dagwe titi na ko tsita gwe titi te kere ko ta ko kum e kare shina ko ta ko kunya a asaka khatu ya kha

Exkan FM 107 owe dono nyege tsamatseka se se tsama kwa 5 mp ta minute dite nge karama kwa tam am o tsama kha ya o rogwata kha tsam go kati kama go teng go te wo go iham kwa im am te wo go ta kwa te ya kwa tshebe tshora kwa hata kwa no te an ka dikwa dino teng go tswa tsi tso tso a tsi kurira te no te each o ma kwa ta kwa te Nwa tlamo kwa tako, tuwa tlamo kwa darako, tlamo kwa tako, hunu te tema te tkhara kwa tako te kiare, mkunda na mkunda jikite, kwa aru tlamo kwa tata kwa kaglana na glana, jikara na kara, jidomuru na domuru kujewuka na, ata ngayikara te, tuwa kwa tako te eta, mate kaku kakwa tinjiteha te te usata, maati jika te uitarika, tende uhuika te uita, te uitawe yewuti isika, te uitawe tanasika, te uitawe peramka. Te uitawe sivinji mka. Ma esi ka khate uwa darikata kha dikha mua asana kwa tawa. Kha dikha kama asana kwa tawa. Kha a ikara tak esu ike. Kha a klama tak esu ike khae. Nga khaa tse khae. Ta kha uika ukoko nga kha nyamatima ta kha ya kwa ma pao tse ya tich o ma kwa hata. Nungwa kare kwa te. Aji te angkari kwa te msipani ma. Aki ngandi sipani te te yewutri sipani te. Tana sipani te. Pera sipani te. Ta te sivinji sipani te. Ta ata te nungwa tema. Aji te mua kwa tawa haji. Bora ikun tamaha kana je aku ta kuno asipani ta temu kuma spani kum spani anja bora di kuna kata kate do tve te kuma anakota ho temu akan ekam anak ay musobo na musobo di kuma aiku ah takwa ayenza yesu iko kota kwa anak are kota kwa ayenza kunka di kuna wawa kwa

0: sana ki kayo ya hwata. Ningo sana anja ekska kia hwata hana a hana ako kiyama. Anja ningo sana hana aduka et. Ata hwano kumusa ningo sana imtayam kaha.
1: Kuya hagwe kwa tsara hwata te. Ngise shung kara hinti ngege a kwata kwa ngi kwa ya te te munge mi ko chaate ha kwa te gwa kwa eno ya ata ngi tri manu tsaka be shung kara ngi am te te
2: nga u ta ma tsaka be hom
1: tri no ata no gwa ma do be nga ma hom tri no na tsaka kwa nga ma ta ta be
0: ha mam yo ka nga ta ngi ko ma ta ya ya ta jo sa tsa ya hwa ta tsa ya hwa ta jo sa na ma ka ka ngui ma ti ya kara hwa ta nga ma kwa di Tim Kama, ata ia kwata koshi ya kwata kwe hehe kono. Shumu wakanja hii yuk.
1: Takono ndeo kwa matakwa henga, atingza wa homtu ya kwata takono ndeo kwa mga inga yi homa ia
2: kwa wata. Homtu ya kwata ntitere ati ya tamati ya ta ati ya ta angawa ane chaka kara tau ta ve. Ye utu ya tamacha chaka kara baun.
3: Kami ya deja we. Damia, Doradio, Damia, Besawan.

0: Exka FM 107 owe dano nyege kamekaska 7 kamako 26 minute zete nge karma kwata anji dango jite abasi kwata yete darana kwata kwate klam kukara kwata wate abasi yate kajim am ik emate anka de anji an nute keke nukumtate nde kuriko jita makate nga ma khoje an a dango jia wo kwa kwata kwa haa khoje ditangu mguititi te te kere kwata kwate kuma kwata kwate klasina kwata kwate klama ansina kwata wate undom sin Hajite a answer makotawa anka diz hajite a awa nakotako te kobe nakotako te a chichi yakotako te kare nakotako te te chi karata kweji. Hajitamatam imano hajite a kai tak eji hajitasi nakwahik eji a hajitai tak esika hate chia tak emma nako ng ejika. Naukam imwa hate tinire karinuna ta ikara haji nga na te mua to kokon ikara am. Kam ke khanji nuya kha mungwa timu kwana makha ki nya kwa ka makha aya kwa ya tiya kwa ta tsam he kha kai ka ya hanu idi ti kare kare ta no a idi kha mu be a tsam ji ka nyam kha ma kam butu tu tsamiki na ta I kare kha kwa be ko tse wi tare kare ta ta a ja te kare kare nga kare ko ta ko kare kare mu ka tsam ji te ki ya kwa ta mba kuri kuri anim o kanu te a ro in ka sin dangwa te kuma kha tu pa ma tsoma kwa ta kwa hamba mama ki abana kwa ta kwa kha te ta tsam ki an India hatama atata anja sinungu itama hagwana mkha angi henunde kurukwe ki angi hambe kwa naka anja nde kurukwe a ha ama wokuri yeti kwa inkara ha nga ama senta a ihe te kiara sinu kwa mu ayodim kle ukuma ayodim kle kle kle kle iti kwa inkara ha ha akukua inkara iya mai kwa tikuwa abasika itak ik ema ha zambara mkho nungye kora khae o ha cha nungye kora khae cha Ta khatun nunge ora tun ta khat akiri khakante khaenge ora kiri kamama ta nyama tanu ma isi kamuite
1: ekka ya

0: teu tiri karoti, teu kwendine, teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki. Ata iya an am di kuri am damasi am gori tamahak ain kukwa ge ya tanu kya inkara esi nako kya inkara kasa a to a senta ko tu an watati hasinya ma unko an watati tasi ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kya inkaro ya kokum a hiya te ko ya mu he save ham di kwe akama ya nungungoro oka obona watanu iku ama ya khun karo tango ata kha mkwena ya iya khwata nino si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hi ya tare tsaya o tsu nya ite ti a ke nka ba go tswa mana ngagwe cha o ai go hete a khom mu wa tebe ma nta hi ya go te ya tango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha aya de kunye a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem khuwa a ya ka de kwe ha ta ma Dan gako show nako kyareka shote atati shwete ti. Shote kyareka nako ah show wo jin ah ikwa naka. Dako show si wo kwa na a. Nako shota ma show hi aji hi ate ko a. Tuo show di ona kwe ko kunu. Nge wo ikitin ho ntama doro ko sheki kha hwe. Tui kha ko itama. Tuo se tama se gako ekwa na I. Dako shete. Nga kwana ka se u kaba kaba siki cheka te kwe hambe ti mu se u gako aneki hambe cheka te kwe se jara ya hita ma hambe kwe senve se jara ya hita ma kwe senve se ki gan sen ma cha te ngi sho se o gan sen di kwe se di tre se ngama ko aka ko katoro ko aka o te kwa nge se ngama ko se di kwa ko ma tsare ko tana ko hia te dinu ngo cheka te Se ngana kubeti a e kako matana ko se ya etere mago kako se etana ko etere mabe kako enje etere mana hive nji khajika etere ko khajiri ko hunyanye se ayaka owa go tiem kwa se etana ko tiego no atupiti ji se atuko wate kwa hambe na ko nyi damite u he kwen uru dambe nyi thoro ko je cha mu be anja se tia ata hinya tenu anja se wokuri ate se na wate be u wa se ngie kunu To eya go twato di kwin ate di dam a twato we. Twato we tok a twa twa gekwe twa ha gekwa di tamaka. Nga kwana ka to di kwin ate u sang tebe na kwa to ate ya nga ko te awa ki chi ya ta te shwe ko te. Te tuna di oka ki te kwinya ta kwana ka nga ya jwa ne te ya ate. Nge yi to kwinya te kwa te ya kwinya ta din te kwinya he dinu te ya ate ve nga ya unwa. Hambe ngi twave ta ngi kenel si rege kwate di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate za twa twa ta ma hakun si pere ko tse nga kwana ka twa to we tse u to di tse a to tsuna di ok ona ki akun u ya te kwa to kunya te dino to kunya te ngo don't o kuri na khwate te tingha ate tsa o kuti ti anwa khiret danki
1: danki dingwe ke dino ti tshesara ti muwa te go ditiki tsana te ka tswa tswa jwa tswi a sa sa tswi a ka tsona a a de be kuqa di tamagamuwa ko tsam ke tete tamakatswa tswa uchwa khoma quma qum kyam ke amtswa maku nako amatsinde aqwa ikotiko dinimtswa ikotiko hom dinimtswa ikotiko hinxoke maka quma xa yango xa tswa tswa ha xa quma xa yango tsiya manida ixwa nawo majeru kuma nda i dinga manida i diga manida i ta quma xewa gwe kwana zikika akho ixuxa we ncama akho xawe xawe atichanwa de xa muwa de tedi cwa iyade ke cwa naka ite ibekwa kacococwa iyade kacocwa akaxuxwa muwa kho rhokho dako xewu dako kwichwa yo kacococwa kiaresin kacococwa njeyarhowade kacococwa xhe yakho kakho dako xaya dixan aa ngobe sitiya kwitsam ncite cwacwa kwakho lixhixwa kwakho lidikacocwa tsaka go ahinya tebe muwa di go a twae tobe tsumo shobo se tsa ya go muwa te se kunya te kwana go itobe tsa di mo shobo a te nwa nte mo shobo ma tsa tsa nwa go ya ka tsuntwa nwa go re ka itsa se tsunwa go mkogo ma tsyo wa go tsa o se ka itsunwa go tsa o se ka imuwa go dini ma tsyo wa go tsa o se ka imuwa go mtsinde ma tsyo wa go no ma re ka re tsa nya go go ncince no te tswa o te jwaka bo na go go a pirisi aka ka khwe tsa we ncama khwe tsa tsa wa dikhanwa te tsa o mo wa go tswa a ke are ke are na go tako ka tso tswa tswa tse ka ma nga go go tako tsa tsa e ku tswa dokte ka tso tswa tswa tseka ku ta mo ita ma ga tse ya te ku ta te mo wa te ta ma ga ka te kwa na se ke ka tso tswa tswa ka tswa ta khwe tsa wa ka ta go tswa tswa wa di tsa wa di am ama te di khanwa de tswa wa de tswa mo na te di tswa ka tso tswa tswa ya kho ta kho tswa tseka kara ku i tswara ku tswa tseka kara tswe u tswe u tswe u tswe ma hambe re kwa hi yo ku tswa tswa tswe ya de ku tswa tswa ja go go wa hinya de am kwa kho ta kho kya hi kwa kho ta kho te mo sho bo shi ki phoko ka kya hi kho go wa hambe ta ma tse kha di ka tswa tswa phoko she u tse kha di ka tswa tswa ya go she u tse ya di ka tswa tswa ka be mba she u kwana se ke tsan kara ja gwa teng to di tsanwa te tsao tsawa di tsanwa te kwana ha di ka mama tsongwa di ka tsotswa tswa ka tsotswa a ntsetsu ya go tsana te ka tsotswa a shure o ha ta maga shure mgo ma go wa go no kwa gwa tati ya go hnya te gwa di tsawa hung ka te tsawa di tsanwa te ka tsotswa ka ta tsai ku di ta khwe tsawe te o ta khwe tsawe tsawa di nguya te ba mtseka kara tswa mtse o nya matsa wa dikuya de se dikuya de ncince kwa tsinya de dama ba ngwe tswe wa de dinim ta tsi di bori ya ti tsahoro ko a eyo de ki ya ke kuibe ka wa dama ga tsa tswe wa de be ka tswa tswa tswa ga tsa wa tsa ma de ga tsa wa nta nya de ta ka a wa de mkwa nam ki ka tswa tswa a tsane kara tshe ya ko a ya a ja go ka te nwa a ja go ka te kwa na se ke ti kuya gwe wa de de tsa nwa ko tswa tse o ka tswa dia Letswa shwe a o ka khwea letswa shwe a o ka tswa ka tswa tsa ditse ka makidino a mka tswa maka ya ga xa o ya go tika tswa mpha tsa tsuta ku itswa ta tse ku itswa xa o tsunka ta maga xa o tam titi tswa di o ka tswa tswa mo wa go kunkwetwa te ki tseka yaka a kwa te o ka iku itswa ntseni ja go re go ate ma ntse te si wo wa go re ka idi mkoi ma ntseni tswa tswa te tswa ata i ya go kunwa te ma di anwa ga di tete
2: eska
3: ya wa ya nwe
4: ja belinda kwita di kati gaga

0: Exka FM 107 owe dano nyege tsame 8 tlamo go dako 10 ga minute dinge karma go tam o tsama mape o ntse tse tse o hano hinko di kwa ga tlamo ana go dako a ba sieta ke su e ke ka a sino 5 ka dim e ma September 10 data te a ba sia ma go tam tsiri ka ngwe ko am o tsama da ga a di tlamo a di kwa dino ga tlamo go dako do ro go tatin sino ngwe ma tsiri ka di ve ta ga ga tlamo a ntse he ga ngwe go dako a imwe a datum tlamo te e ga o tsiri ka ngana kya re kara hin e he no ga ntse ga imwe ma ya tsama ga mo a no ga koma a sent ka Now, ham quim kakati tireta ha ima yat, ans eskatinuko dinaik, gonita e caramu ansen he, avasiko tiko kainja kumitano. Now, ha e sikahati guanam hati tire, titin verenge ati tinvenu, deuta hiyakwa, takotina ehe, atimia hue, tits ikarikarati ricarta, anga e vedinu. Te adjek teken komdita go, te koma te tamzikite, avasikara kwa kota kwa hahoji. Nde kuri kweji, te kankonsek, yesu ika kwa naje, te kwe kwa tawa tetinu. Gwanam ha adji, kwe tek ha hahoji, a te teker kwa tawa koma te naunga taka te, nyata ha re, adji ate aka kota kwa te, e tek, yesu ikeka. Ange te, gwanam ha nyata ha vedinu. Na unkwa nasiki, te nga ikehe e. Ngai te tamahate hi o nyatima. Amgwe mki nguwa kwa takwa haji kai kwa kwa haji ankara hi veri. Haji mungwa te kesu ikehe. No a ikwe mungwa te kwa kwa kumka itano. Ngin ejika, gwa na mkha a isi wati inu na ta haji kare kare kwa itza wago.
1: Eka.

0: Ek skaan FM 107 owe dono nyeke ka yundu toro nko jinde kuri kujaji te akia ma yote koma disi mwanjamba. Ata mkunda kwa di ink eno ik eta aji ahamu ati mkwama aka hati nkwa amum uka hasi ya kwata ya tin ya hati kiri kutako koma di kwa indim amuma. No ama mbunda uma kha kwa ima tama tipe huwa kwa takwa kama asina kwa kuma asina kwa doha ya dosi nusino kha undu msina kwa takwa kante unse kia nkawa teke ndi kurisi a kante undi kuma atamkara kwa takwa kante undi tuwa kaya kana kaya kunya kaya jamana kare kwa jaro kare kwa kriyashu ikuwa a tamkato matam numa akuri numa angaski nga kanga kaya nukha akuri kaya nukha tete kate numi atamji Kudote ya go Yesu ya maa atza mjika iji ngo tukuruna kutakwa iji kriya kutakwa iji shinya kutakwa iji aa kwa nguwa hamta mki kwa ngayi veri karita angie chani toko kuhiko kumtukwa itinu Peniwal kunene kumtukwa mako anka kwa adinu Jonas.
1: Eska.

0: Exka FM 107 oe dono nyeke tsame tseska nyeke tsame kutawa 11 ga minute dzinge karama kwa tam am o tsam gitete magate darana kwa tako te tsam kukara kwa mu kukara kwa abasiete ke dinte ankara kwa tak dinte quink editete tak dinte quink editete gu ke dinte quink editete tsama tak dinte quink editete doati ke dinte u Mungu asin ka kwa naji ma mokama. Ma AEC karikarita aji atenge adarana kutako kumuka kwa naji teki tinji. Na tate utaku na ina abasi yata he. Eji ka tete maha te klasi na kutako ina ki asa kia atrikata. Te adluko ji uota ki. Te anke unsa kia ukara darasa hinye ngwe. Te anke unsa kia ukara kakuna shura masa hinye ngwe. Kite aji keke gu. Kiti doa tinutunde ta atamji ma mokama. Tunga ta ngwe. Ya tamji ukona ka. Kia wakai kuye te abasi ya kutakwa kainja darana kutakwa taakwa kukondeta kuhusa hinye nyukwa na shika. Angluko jika tundeta abasi ya ta tatamji ukwana haekicho manji ukati ya tete kwa na teka ngagube a abasi ya kutakwa kutakwa kuye haa jim amota mkintotu on karaka eyaku takate skai kwa kutakwa kutakwa ting esika kia nkaraka kekiri kutakwa kukungu kutakwa. Ti Riano Dux Nduwe.
1: Eska.

0: teu chirika hoji teu kwenji ne teu doji te anakotinka kaitam siki xka fm siki
1: xka fm honetin siva o eta honi fm ke hetam tengo darana kota kote otati he twaita kwindi kuri kwemba kuri kweta tedi kwinya te anakota kote te sata te kya ko te gwiti anja radio mkate keke kota te keke kota kote kom ota te kite kwa te di chik ama te kamata kaya ta hate ngun e ya ta ting ehe nu te ngui kehe na uta te kamata mi te ve ta nikwa kami ha kam ata te di chik ama te kamata kaya kwinya te de kamata kaya aju oka jete te kwa darano te keke no huna kite kom titako te kui te kehe kwa ate wo kha ve ta ting kehe mkui kama wo kehe kwa anu cha huwa kumsa kia atine cha kuya kwe kita madarano cha anka sena tiki cha tama cha kumnu cha tama cha undo msene cha me khan ngoro ambe tingo ngin hoja wo ta ve khayo ki ata ngin hoja wo ta anji te kika nto nisa kia nko jini ti riano duks nduwe ti ama ngin eji u dangoje wo te keji akuwa teka kwa na jeti wo tinu kehe matia anakota kwa haa kwa ti mukwame ta aje to tia kia kota kwa haa aidi aji tama papa mkiawa ngin ehe an to nisa tiki kia nyo nuke hem kitama kia nyenwe tate darana kota kote ya nyo inkam siki tingo ta kumdeta ti ya kwe tu anka dangwe nyo ta kuna ndeta tu anu te te di chika madoko te kinu kuma kwa hem
2: mbamba ako duksi ti homgwe kayanga iti ti to kanjenje ti kone tun kuna tia chan tuika ako susa tin tun kuri na janga wana tia te ya kwa akono si kanjenje kwe kate unisha tishwe gunu tete him am umama umatami te mumpaka ti wuru hechirimki tako awa tichia wako tenya bajwene akuwa tete huwa hechirimki bae kwa kuwa hechirimki ake amba ngugwe kashoga mtashi mataka kwa kuwa ngori matina taka kwa kuwa hino tako magombo eya hima teta akaya kite kuna kwa takunu kapande na she kuna diwana ina matumbu kite hi ankwena jandawana. Tahona aki kwano ana tuwe kushi ana hema buruka. Buma mutao. Tahono chika simu wateke kapande. Sino ihe mama kata kito he. Jui mwa a tambu achiri mde kwarako. Ay shaka ihe in ihe. Ishi nkwani seta si ana kote. O hamno o udi mwa. Tuya cha uwe heike manu nakhani mji. Kwa ye manu kwa na manu karami ita cha mundi unu karama Numi tarata kiti hina khani mkante uja kare kumkoma kwa utaima Ta hishe ndu mwa uka tete Tino tetwe kushik aisha kikaisi ana hitaro Tambu uka kare mwaka Nuti aki mwa iku he titwa otete Katitwa maratima numa takwe kwa ii Kupa munu mwa ha anaka munu Kuma tenu kwa karakomu No kehi kwema ye kwate ya a katata mkwema hambi tsone amukundo shwe kutsone choro karata ten kitit no tim kuma ti gyao ta hetem ai ka butara ka kwara ko khum mtwa akama te ya akian wa kwe khun ye ten go ai et e ta tin mi ta no mukundo ya kwa choro ka ya kwa ta khunu ti choro choro ngam kyarem gyao ta ma ani jak ngam choro ma ti he mi ti ko choro karata kwe nei kisi ya tia kara awa majedi mana te tam kwema. Kabu ayako uru kwe makan, kanko makan, gyeu matom. Ta jee kum kwe makana kiita ipata. No am kwe mjarota kwe timu wata hai. No ti komata kham kame kham kuiti yo hai. Afrikaans mwa kui burudami mte kuyete. Hamashi jaro hi vindo kata kiiti nka. Fentu kutato kia kiyete no vindo kata ati kiti. Kwa wantamata iti yeko vindo kata. Aka si jaro ni khama. Mburu dama aka si taishine. Takono mburu dama ka ngwe mangle, e mangle, ta ata amatenu jao katahe. Takono khama adarae khama butara katwano kuntahe, mana kuntahe andaraka. Bonga teki yote himdeichi mdomini nyam kuma. Hakwa yara no khama, khamu kundu cha khachashimu teta ta aka darano, shangongoro ina ngena kashangwe na sheku na omkai mtishini teta takuri kwete okuri na chuna omkai Takunu te takunu akiare te tchom okakbara kunu. Shumtem kakia hotahive, oko tam datum manundwe mataya hamatur nahwa. Sonda ha mashika andarak. Kirikem shika. Takunu anahun sonda ha ehe bat ya kirikem kankara. Takunu kiare na kwa kwe akasate kutia kunu. Manda hataminu kiao. Yatsum bishan kokia hun ama putu kama. Tete putu kama angola. Takunu kiaro kunu anahwa ha. Manda hatsay makatsa kiaro kwa ya ha. Sikam he uya kwe. Kain shaki hatsa sikuya. Ya kunu sik ain shaki uy emka ya nu. Nguwa kwa butara no kombor ta angus. Ka buma mkhil om. Kombor no buta ta ta tiya te ngusha kita siya kwa no buma ta ti te mkhom mkhiri na kwa. Nja kuma kwa matatisi msha asa matapa adwetu na kuma. Takunu aike si kwe ya te ya tako na ki tse kunu dikhana nita tenu choku niti mote. Te gamu ki am tse kuma ya gya. Te gamu ki aika om ki chayo tete. Takunu aike ya gya nu mama dikha tse zata nu si a. Simbambara kunu hombo ngando mba akare. Tahiyako kiri nu berengdao mka choku ti kwa gangwam aki tima. Tika tihim kwa mwamu kana mtuo mendenge Denge mtuo ni tia kwenu Nima ngamako kwa tie Uya kara tie Takono ndingo tie Taya kono tono tue Kugu mtuo he duk hapa pe tie Doi se ngada makusha Tia kawo Taya kono bere choro kwenu Amama si mkaba mkiao ka Si kwe matekwe Ate dit ati ni kweji Iprange ngao de ngamako Tam dekho atam ya ta khatsa yar no buda. Ta khunu no wa khunu ba tsa tamashi ya khwa tlung shim. Ta bam kyao ka tsa ngi tsa ko tsa. Khatsa o ana tsa tsa ant ata di khana te ta. Ngie u ka ko tsa de ta tsa ant. Mwa ko mo te. Ta khunu nga u ka sonda khatsa e. Khatsa kwara ko mpa ka mai mma da khatsa e khatsa ya ko. E sonda ki khatsa shi tsi ya ko khatsa tloe u no khatsa khama. Imanda tse ma tsame u inki khatsa kwe. Ho manda tse men na ho manda tse ta khono u khoma na tloe u a go dana go abase ya go kunwa teno nna wa di tse ma e ma khatsa tswara go kunwa te ma tsa te tlo a ya foka ba wa di tse ma ta hiya khono a ke kwa go khoma na kono ngu ga nne ja buma ma ka nsha thambu mgaga ngu ta khono a ke khoma go ma ha ku yo shi tsama u ya go buma ka o mke yo gana dikumbo ta ko ai am ke shitwe ta kono ana kwa khatsa ke u dens ta khatse para ta no ntu shi wa u hatu tse shinge sha nja kai ok ta kono aki shitwe u wa khono shi kwa kusha dao he aki para ko tui kha dao ha ku ngwe he ta kha gwa kha ta ti him dom urum ki ya no ya kwa ko khuda wa ko mbro ka ku dao he tsam tsana ko ya ra aki kwa ko vunsta ta khatse u ma ke a wati tse mata di hati tse ta ta khono mukundu ku sha butar kham ai poka wati tse mka shisha ta khono shi tswe ya kam wati tse mata khu shi uwa ku tse ma an sa sino une tse ma uwa kwa ta khwana une tse ma khama shi twa ta khono twa uwa ku mkhama pesha ukoko tse ta khono shi o uwa ku tse ma pesha tema mapeu tse ma ta khono bere sonda khata shi tya tse ma Kham bebe le aguya khunu yim piao ke shi nunu nunu tiri ta mbu ki dam katara de. Yara ataha no tiki ii ta hi kema. Na o mo sobo buka ma du ushi no tong shi kara tong hima. Tika cha nga ta hi kaya khani mku ima. Ta khuye no nita me te he. Nyambi wetu o muka duwiru o mkuru. Aere kire Yesus Christus. Yesus Christus no mwana nyambi. Ta khuno na umeima ama cha ave. Ama yuda hampa marere wa mpese ni kumena afire. Havumbu kire mwa havumbu ka. Tadika cha kuya kwenu mto nyunu ngama kuya tekema. Takunu kwa wada mka lese baibu mbuku. Utingi ya tahi. Hamshule mama kata hiri kari. Baibu mati. Vieke mko ni maa. Ngoe maata ha yanuari tati ku amswada mkungu. Ya kowe ko ai him dem ka ha atande ko januari ko yama ko february march april may juni juli augustus september october november december cha na ande im december ta ki ko ngwema kritu sa box ta khunu na mai to ngim e ma ku te to ve ta khunu Hachakun kwate am butarakalpa komburkashi, chimbumburukashi, kun pecha kayukashi, and the kritimsa boxi. Sasa makai ko kohom ko tema. Hacha ata sinu mo, tae aga hacha chukuli de kirikis musite taim ka am kawango mandara. Ka ata am kwe mahiye hino. Kimu wa hino, kihena a am bumam ki, e mgwawadam kati mgle mana ama tae ata. Go akuni nga ya hive am kwe mbi kanima tara hive at talende ya dinu. Go te ahave natate kia kovie kehoata. Go te kia kove wadi, uhatu, une, koko, mapeu sonda tate kia kove no ata ama sikai de ko yarai anja kai khama kam mukunun anja kai ta anja kai no tin tamia ino ti a ma kuri kam khweko akite ta butara butara ki dama ku dama ku kuri ku kote aki kan ta hebe kwen akite him kam kata kuri kam shida ta koma madara ta tai kwa hayangongo ikwa numba tawama tom tom Shikongo hakuwa mgama butara. Ngaka hakuwa mgama butara. Kumburo kishinu chashi wawo kuduku. Duku mki kato kwa atie dete taveti. Homo kateta chakam munga mcha wakunu. We karpangu takito. Homo kangasateta hamutuwa chachocha. Nuguda duenge oka parako yahe. Tingu manusi yako hete. Kumburo kiyo yahe matimu wahima kubuda ukomko. Ai ha kwa ngi ki acha adam gudang dam di dan si peun sate no akita ko mateta ham kuwa kam yara di pemba kurushe kini ki khurshi ki aba shena hin khum ta hiya ko no tai nga shi ki aba shena hin kheji le to tui a khuru po le to tui ponde bunya kwa ngando doto ai gwe ke tsoma ama murupam a na hema ama tai gwe te ta ta tu ko oka aka paramba mai kun ayo ka te te amachi ya te ve ata bumo anhe timu wa aki ti te hi komuru ki kya kara tawsha tawno ti twa tino tia ma tena buya tino kun tora he kun tika ndondika ndondika ti shike he no ti shiwu hi kwe a e oro no kashi ya na te ki hi ta koma lugoro ga nga ka da ta na to aki te tawno ti te te te te ta tin ti kyare tin ti ya Kumburu kinti khaya ngate. Ata kwa tino tikiare sa tete. Toka tocha utalika. Tino ti amaskena guya tino uwe. Yakara. Hatia ya kuma kwa guya. No ti abuma kwa ya ashwe. Tino tishwe kwa buma giti shadi. Nga habe tano chemka. Kumburu kikati ya. We mashinu kaka tata. Buta ranja kwa ya tano. Dwaka tati. Hitam dwaka tate. Kumburu mkei dwaka ma. No dwaka mkao kwa mshimbu mburu koma. Nja kiyo gana nja shimbu uti. Kao ikikwe mkai urta kwa dwaka kama. Tuma kumburu tam tana nubutara tam twara tu. Kao ikikwe mdomu uroma. Dwaka taka kye. No aki kwe ya nubwe. Kae kukae kwa nukaka kate. Buda cha mkore kwa mbwete nu. Cha mkshuo nu akako. Mkwa nja kore nu hatuwa kweje ya. Kwa aki tinu kai nteka kate. No aki te hen kwe na ti anakha. Te ako tikuwa ko ya nwe shimbumburu kino. Te darata hen aka kwa te kwecha ukai kukano. Mbagu ya kute myo kano. Ngam ngam shi oka ya kata. Kungushi kusheni kha mdamashi ya te dara. No te ya te hen. No aki te hen kama dikhan kaya hen ngam ngam. Kamina, koko, berehu, makaranga, khasi tuakwa. Takono maka wuyi. Nema kevu aki. Aki ti churu na nge butara katehi kwe kwa ngaka. Shwashwa ni mato mato tato pieko. Mato aswe kutonga mchone shwashwa ni. Shwashwa ni o manu. Kama tuwa hima ama maka hui tahinyakunu. Kama tuwa hima shira maka hui ya tahinyakunu shwashwa ni. Kashira tahinyakunu shwashwa ni. Maka hui tahinyakunu mbangu. No khani. Acha eya khate buma oka nawaya wabere tiyo. Jawa oka kamahe andara kakoma goma mde muruki oka si jawesha tateni tini kampi kwa reka. Yasivanda akumwa kwa buti ya kwa hee te kwa kani te kia kwa ya. Acha teta teta we. Mara acha kurupu ya teta teta timungwa tete koka teta. Iyo dana ki teta nkwena ti anha. Dikumbo mkaiki. Dikumbo mbo tusen he nyambi. Tusen matwanga. Tusen masikoko. Nwe. Shikoko no twanga ta acha hiye kama jwe ni kapu na mbudia kwa. Takulu kato mete tama akimbo. Kamu tuinge umudinenge kamu tuha tatawe nyambi heseta. Kamu tuha kamatan. Lumusho ba kamu tutuwa ahe. Shehima. Urushoruma. Kain tati him tako. Aki chatwa. Iyo gana kena chatsam. Kana kung kawu kante ure. Skora tati. Nana akakana pote. Kama. Kaima. Kamu damasimu tuu. Jogera. Takapun. Damakwa ka anakete. Iyo gana ki ata dikumbo mkai zikite hulana Tau mkane janguwe mkai he kachoro pe Kachoro mkwa mchihami gawama Kuwa gawama Numba gawahe Guigwe ngete tinkwa Takhantu kuna okai he atirikuwe kwa gawama Khamgori mkwa no khamu Damashi tuye gawenkwa Khana okai ha Takhono kumusha anja chachuin Tau mkane khana siki Anja kwa kukugumshe takhanate Kugu Tau O Tenda Niki ya o tamping tatepi tata domcho. Hanam aina. Tui ham dom uru mkia kare mwa hate kao kwa kanae ankwe. Hamba giti shaku mkwe mati anyo jika kone teko katete. Tako mti kuwa kwa ya tun kone teta tuwa te hina karo nataka. Maburu tamite di wana inakai. Maburu grisai anyo ishai siya khanu itaka kwecha kwekwe. No aka kwara him dom oro mata tai tete him ata ye ko da tot ya chu te ki tini shena ya khiri me gwe ma ke aka no chako kwe ma ngo no chako ki hete di te dara ku ta he no aki di wana te ta kha mtu he di wana moyo on moya ji kakare kuroi aki te ta ke ma kana Nyai kai mdunguwa teta ta aki. Nyai kai teta ta atambwa naruwa stakiti he mwa. Yere kuiji anji. Sama tengeji oka anka ayoka ngama teta. Daranu ngama yata ta. Uchiranu ngamata ngatamka daranu yata ta. Uchira sitama teta ta. Ayem oka. Ndebu kumkashi mkumu sheta. Ngamu ayem oka teta ta yata ta. Kwe mtu daranu. No tehe kwecha kai ukute ata khamba. Kombo. Ngandu tase. Kunta kwe khachaya mama kwa. Te anta teta. Nyo tomsi oka, mama si damasina teta, kashango, kashi mkwe mdo, kashango si mkoma, hikira. Teta teta. Nyo tu damasin mbae cha ona, mba mtumsi damasin kamakari mtuana. Teta, oma, ndenge, hene ndenge, kwe kutwa, takono, kakumbu, takono moyo akuli oka. Nyo kito ya kumuwa ta otra ya kontrota. Betul oda space drift katio tenggiat ba mungsi damasisi damasim pamakari cuana an mungudis tapi tenggai kita tana ba damasiha akhrupu ba mung kam tumim uahin haga kai kapande tapu awan hen kuena atah dama kuate tahana tung tak kai kapande se weda ama o weda metuata doko doko metuata gibi metuata mwenge Mwengere tuata, tuncho, mwumbare. Mba mdamashikena, mba mtumbewe mtamka kwa kwa shioka awa. Nge, kwa kwa mama kwa yoka awa hikema. Eto ma, kambasi nkwe mtako, matomu watu mtumbewe utakili mtu. Tanyakunu, ngana, tanyakunu, gombo, tanyakunu mba, kriwoko. So, atishwe ete, atete mwujikino. Tinkwe edi nga hambe. Nga atitie ete nita titie kwe. Maburu kite nkwe nati a. Butara kite nkwe nati a. Komburu kite nkwe nati a. Iyo gana kite nkwe nati a. Ndondi kate nkwe nati a. Angaje tikungu tata toa omtingi ushaisi. Titani kwe unisha kungu te unga. Jana kukwe mtaika. Tekite kwe mamara titiwe agweze. Tinam tam ayam katek gue mkaik. Takhono tunga hata kun kwate siti siyai he. Maria kaya na tati mahongo. Amgawa ta kum te oro. Maria kan kaya na kasi tuto na kumbri ta titi. No agi te siyai mbae na no kwa gawana okhrupu he. O gawana damakuna tung kana se mua ese tati si tay kai kun. Aki te siti si mua mbae mea te keu ngue mua eini he. Khatwa udle kwa khana dama ku khana ka dama ku aditie tinuti khana amba khajim shiroma ta baicha ta ata akuri kwete shi akimu wate o baiti kin kudina chana ta ka khono te shi te akanu Tesiang Shao, no petting Hashao, Shao, who come to get this year, a meeting me, Augustus, September, and take Yarnakoya. Mahongo, check with the Mungi tune, the Mungi tune at the shake. Took I go now here, then sham up at the tea. Piru, then Aki. Ataka Damaqua. Ham Damasina Gura, Am Damasima Mukoya. Ham quit the question. Mwambo. Kuita asa kateli aki a. Guavadi aya aki tinyam karafan hutinge kukuka. Kome makut aya guavadi duna tite. Aya Maria Kayana, Shamape, Kamishere, Kite, Guavatna, Ganda Mandumbu Kamisham Kamishirute. Shampu Kite, Guavakwa Shikotongo, Huere, Muyunda Mtuma, Ta Ako Akite. Takono Kaya na Kitiyano, Kitabu Mtuma, Du Eutaki, Ewaja Duete, Guavata, Kumganda Champ, Kamate. Yakunu shangu yuki tehe tita kuitu kwe muhe unwa kumu guabama sudu chwita tehe ma chwe chwe chwe ya kuiko ya shangu yuki yakunu katugu kite ta titun tuhe unwa hem guabama jaka jabu tehe hamu kwekla kusha tam ko e mtokwa hamu kwesha yakunu guabagla kuchi tri faifu glako amatehe katugu mbori ma Shambuto te hamkeyo katoe mdomba shana kutuya atana. Ya honu tikuwa kwa ya maburu itan tukun ae kwa watu wa muraka tatiye akite kwa watu wa diyewe tikuwa muronga tihat ae kwa tafono tuwa kema. Ya honu tiya tuwanshake maburu si kam tuwa aneki. Tuwanshake tehe tijava peru peru kanjeke tatiye kwa watu wa tehe. Tijava mahamshinu gweje paka utahembi mguangwa kwa. Kete iti yata ya nukwe aiki. Ata te nukwe na akitehi na agwa wali seta. Kaye ni mtako mkia otama. Ani skurupu he. Khana skoka gama kata khana te. Ta agwa wali seta kwa saki. Te kwe chao kwa hiku kite. Ta khunu cha yati anata kwa nukum. Ane oka te ta nukwe. Mahiro kite ta veti ya kwe. Ate iti tunwa tunwa tunwa te kia kwa yavirika. Akite ta ke guanu. Chivuruka no kwingiu mastengu. Tui gamama barat unwa kuta kama oho no si iya teke chivorboka gua no stengo taata akite tianu kwe nunge tahe kacha taka te kuante tava mkafufu mate darate bande he mi iya hinu sinkuma no kum isi ya tati aka sinkum kumti ka daratan akite yanu kwe tahe takon akite shana kun te kwama na tuanu Dite mangi ute ya. Dite mangi ute ya wota ta ae jitimu watazi. Mita chasiye te kan ae cha uwa guhe. Nagu mtungu kwa ae juara kwa. Juara kwa. Kwa ngaya kam kata cha uwa guhe. Jowdaw kwa wain kwa. Sama kai kwa ae. Kani kwa anjasi wa utae. Kheri uko. Diye gama joro na kwa ae. Kheri utae. Takon aki cha kwara kukun. Awe kuri cha si uwa kukoroma. Kam. Buma dare na tuana ko ya kuwa ni kom jangye ni mkoro am. Am ka hacha haan khanu aya cha wako. Ka o chara chana iziki. Ngu kwa dri khati. Kambasi mgu he. Kwesho mgu he. Tung skapa mgu he. Kana akite. Kakun akite sinu tengye. Kachata khiri un aya kwe. Toma kite ni kwe. Khiri un aya. Kafufu mkaya ucha shisha. Chashi maa wako aki. Chashi wako aki kwe na. Kafufu tak mendihat ayam, kamu kuih kaya kakadio kaya cak he dari tangku ke angka, tak kono kuih tehi angwa ha, guni tehi angwa ha sebaya itu, cabut tehi angwa ha, seuma guni cinti teh dahve, yanu parahu, sanggup tama aki teh dah mama wani angwa teh dah, mar sanggup parahu ka, tuya ana teh teh ten kuni ya, ada mata teh dah, tama simpai sanggup, kamama tuya teh dah, angwa ha kuma yang dua kau tungkin aisyik. Ata ti aji amuwa tano. Ata ti shwe no. Tuko ndwe kuntati hinyako anguji amuwa ku ana kutikia huja aneta. Tino tintamia kwa. Ngu kuwe anguji. Tuko anguji no. Tikungu tete no muo titata. Tikungu muo titata. Hambe ti aki shahata o. Ampua na mka angaji kiteta he. Chakli simbumburu tano. Ti ama nkwen agite. Tikyo mka haa. Chabutara kaminu. Ti cha ngwe ma tonjim yo ka ti aman kwen akite te Sange si komburu taminu ti ana hukun twahaman kuna kite. Ndondi tataminu ti ana huma akite. Maburu tataminu ti ama unkwen akite. Kwanza tataminu ti angu kwen akite ina man kwen. Gwabana taminu atacha tinga gwana ngate ti akwiha. Takon akhabiti umkhiba ngetal kuwa tawagay tiyami kum am. Khum urum am dom urum tenu asangay kutehima buma mkheri uma. Jabutara ke kwara go tsa regetia tsarena tsa tsa wa teng tsa kung sa sa matapa o ka tsa shisha gedurijo aga tshi ya ive ti komta a ngudi tsi aga tsung kona kung ta aga singeni ndonge mo ka ngete gara ke ta te ya ta ti ya ti ke a te ti ndonge a ta ti ta so a ta ti ana ko te ta a anji no ti ave mse pe a ka kung ye ngoti mse kung ya ko kung ka ngoti te kwa di no ti akshia he te ka bon ti khun bi matin ta na go kom ta mara ti che ku ngam tam ta ma ati che ho no ti nu ve ko ta ta no a ta ro ti me gwe ti ma cho kha wa bur ka re ham be king ge ka go ta min ti che ta ve di khana kha ka me ta ti khore ma kwa no gwi no shi kya ni cho a gwe ti ata te te ngam kwa no ka ti che an ngam ta e an khwe na ti te ni dara no shi te u ta e tot la tri simba ina ba gu shi na kwa ti ngin khwe kwa ma ku ku tre ya kwa gwe amo yo khama akya o kara donge ja kwa gulu gugu ve mare tu jiwa ku ta ti kwa na ku shi ni ya ti ta atamba ti ku ku na na na mane ta on ti ku ku na ko pare hi ya kya kya kya ta kon kham ge ku che hum to thao pen se na ko ata hi ko ko ka thama ti unit e ata na ta ti ni ta kon te u ya kon ta ko na shwe kha kwa a unit na ho na ta hi shi ni ho ima mba ete nguhe kumwa te kukuma wekha mambuma alipa kukumu katama na wahishi na tita tiyo kumi kukui nguwele mama ata miye takono mba anta mama ito nguhe nga kama cho wate kiara tewe choka wate kwa hongwa kiyo kama kuiwa ata kama kukuma waka kumwa ku siti ako ya hecha kama kukusa hiyo ngo nyaita ngo shunga hiyo kwewe kwa ngo ya hewe dinu ngo kama kukwa hita mba ata kuye takwati teti wye kenge kwatimu kabande duwana ta aka kwama na kwa ta teki ya sheku ke kam khaka darata ata o kanu yanu jata mama ta shi shin ek am ki a yanu ya ta ta ko mata kabande ta kuno aka ni ki berende shi mba shi gombu mkwe ka gu shi gombu shi na du ku ku shi ne shi inu te no am ku ma shwe mama shi jam ki no ana ya te shore han ki gwa ma u ta shore um khana te ma sha ya Bambangandu temite ka Gwaba putu chwa atongwati Putu chwa atongwati Ata yate shwere ma Atongwe ya kwe Shesha kuwa Ma atongwati itateko kyae kwe Enu iteti ya uka ya kwe Mara ngu kwa naika enu aja akhiri yeji Ata antako na te shwere ma wako tuwa tuwa kati kyae Enu teki ya mwako kwe Ame kana wate kwe uwa hote nge mge na kwe uwa kumkha muka no Ngema Mukundu, yara, ma shikongo ta, chum oka kwa hama, ui mpupa yaha kwa taki. Eh, kwa taki, tegam ki, mama, si cho cho, ta kunjare ukhirete, kawa mka mama, si mkishika. Eh, nata, mama, kwa hati, kaya nata kambori maaka. Si, tiwere, kashi angwe ka, kashi kadamukuta, andotore na muu, tiwere, dengi ka. Tine, eh, kunya ka tona te, Mara khacha ge karate kha kamua te furai a borotwa kha e gudi mi yako kham kham kham kham no anwa khobum tanu tiri mi khobum tanu dan ti di furai de a khoma a khoni di furai ni mi sina wati ku tinu tanu kam ki kunu ya te no khaba na anu ka ka pare ma furai ni ki ka hun thoru mu si dan ta ni ku ingo mi ti a furai to mu go to ta ma ki te ata shwete kha Taha kwe ku aki uwa kwa tu maka panye te mokyo. Tino teha kwa mama shwere wati atla hao kuwa teka kao si enu ona kuma kwere kwa kote ya nga gwe. Rai puwa o te aka mbabangandu kata mi te kwa wakuwa te putu chwa ati enu kao kuwa kwa te mkwa naka. Ya nga kote ya aka kutin do wat a hatwa mungu hatwa tu ya nga. Na aki hatwa teki ya he adri kuwa mara niti mganda kwa mdao mkanye. Kirumba mkicha shinu aki kwa kwa ya dao mga kwa wate kumta hita machere mkituika daru haa ya kaya takono ata haa ka cheru mkoro henge kwa kwa ya kwa kirumba mkoro iki yaano lako jichao ta itihi mchao kia tau ona kwa kana kum tanda ungu kwa kum kwa dao wadumbi utem kata kun kata no ada uka nja kunwa hima mana kata tama takon mubera gaba ka ohe aki kwa chere mwa hanuka kwa ikam kwara kwa ako kuta
1: ahwe ancha ngeda miyeng am kata kwa tiye ngeda ya ta katisi ya kwa tati anto ni sangu kwa ta kwa na ngi ya kwa ta kwa ncha ngeda ya cha tama kwa kom anesho ka tuwe tama ehe tungsi na ngi te mwa ta ngi sin ete kuma ta te anata ti si si utik am si nyama ta ka very kare am am kwa ko kom cha urota si ki nyam se na ta kwa
2: ha si nyama ta ke ha ngi te kya ko ya ko angola ka kwara ko namibia ko se ta ro te ya ta ko te ko kwara se na i ka i si ko chung si nyama ta ke ha chung si nyam am ki Madaku katwa ya nge kwa kushikisha wako anka shiku mnu chie mkotano shiku wako yara yae Kakono teya anka rahe chie mkwato buwari na teni Mabangandu kakunwa te guwaba akutu nje Kona tam ee yara kwa kwa teno kwa kwa kwa jarete Kombo kakamu kukukungshin ae kentukulisi oka Takono te ukwa mana hate unwa gue ti ke cho ta ko november ti ore ngo gue kai ko te ha ta mo ti no o ni tam kwa un ko mo spin e de mem down ka tami ti ta ka i me em shimbu e down sha ma ke na mo ka ti no o ni tam kwa un ko mo spin e de mem down ka tami ti ta ka i me em shimbu e down sha ma ke na mo

0: toen een jaar. Dan kon ik naar Hamburg gaan, om te tegen, om Boerderij, om Boerderij, om te tegen, om Skorij, om dan te kwijt naar Hamburg, om te tegen, waar we aan te kwijt, om ook aan jou, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om
1: te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te tegen, om te Namibia sim am orom tegen, te ni anim jim am ngoro anim okaka tima jim a anim ja te a anim ja para ko te ko kham kwa hi tammi te buma anim jana ko ma anita a te te ko unje te te kiye te kere ko ta ko te te no mati ko ni karate a hi ku ka te ko ji ta han e ji a te ya ta ya to ta hi ni ku ji
0: kha ta ko te a ta kha kha duku am ta ko ma ko ta jara na ta an ja kama nje kya ko ku ta hi ya ta na ma ho na ka ta hono na ma ku shi na te ma ru ya na ji ji okashia teta takhono angola khabana ndukhu manda aba chuwa tetino uwa panyama ko kyare tino ana mtoni ko yaka hema hero kino tapa mchi ko kya kya kani kaita so khatun he ata nyama ta mukundu ka kare ta khatwa anja te ko kuwa atao tanu hambe kuwa amua adi kwe ngetemu adi kwa ngeko he tem kahi te kao kuno jata atwa kitimu ata nyama ko shuwa pushi yata ata kukwa Kuno titi atete ya kiaro kwa kujawa titi kriyato polisi kwa kie kakuchi. Kuno kui anfala te pao. Ehi ya teke an, haputu kwa tanto gieri siki ya kuno mdwa hama kwa yoka tawa mdwa mtui ma kukuru ya kwa uti kukuru ya kwa anu leini karanya kwa leini karanya. Ti hatuwa nwa epa kiesu apu kusai poshara ya perda si na weka din perda maimu tu. E opa, sabu kei ya, ista vera tula hii vamo mata kuma garmas. Mam ko ko ya na kuma amatura ya te vende amatura tura un dia ve aqui para lutar a gajo aí mam ko me você não sabe que tem nada eu não conheço porque eu estava lá é criado aí no tocas
1: tem uma atlao ko na aji atlao atlao ani shoka atlao teta na ko atlao teko puto ani nje atlao abasiete kamzika ta khanye nanu ngona danya ko takwa ya ku sena ta he Kau nga oka singwa kha ya kwaku kwaku ata ako kwa antwa Urui gwe kwa nko kwa tinta cham tune kwa kumana cham atwa cham tune sa klasin aninja kyan ham Ta khani e jika kau tama kau ya kwa ya kyan ata Khabana tu anidim kwa animja kha Ta khate kumwa na nyo e jika te ya kwa ya kwa kwa mga te anhe Te jaoksi ya te ta tama kha
0: Ta khunu khakwa ui he angata kau kutoi kutawa maputu kwa polisi kwa nyoma kusos ni ekwa Aku kaya untuk dia pun mana mana am kaku di sini dua pintu ya kaya tiang kuat aku maham berfresh aku teh aku nyai teh aku taman aku maham tak asam ui kacar esen aku kau di kenyu kenyu kenyu utar tino tito ya kau dekang tino aku tu tak arwah ni cam wabing dia kau ini tuh ni tan tan teh ti ngaman nama kaku saya aku tiap aku kongu Maka kau setia kuaku yang kongkong itu ya kari-kari. Tapi kau ikut sini kau kau katingat. Kau dah mian kau dah mcahnya muka. Starting fogu zaman dari a fogu aku mesah. Bams aku mesah. Ngata mian tu kau mati. Jangan kau ni jadi nukul ni mau kuak kuak kuak kuak kau.
1: Aje an kau ni saat an kiri kau kau ni ente. An kau di kiri kau ngaka aku yang ngaka tu. No ada cam ya, ada cam jika cam king neta cam macam neta ya aku akan ku anisuku ke awas ya ada cam sika. Ye aha tu tu ya an enji a an kuri hamu enji no ha kama enji no neng enji kata hamu ku kara ku kufane kata sika dino. Ndewu ti di kongo ku inyak ayat di i kara tanah kuate kara ku zaman kara ku jarok kara ku anak ayat di i ke a neng enji kata ting kuate tet an kauun saha akikiram. No ma e khate ki khate ku itsawe na tango uang e shu ka ngo tete kai ta ko tengo mu ti yo ngin e ho ji a hisi na ji kyare shin beta
0: ti de ti mu wa tenu te o kuin shi she ta a ti kuin she ta so un sha kwa ku a ti nyama kwa shore kwa ti kuin ya ko te khama ta mu ko te ko chun ta ku pa kai ku jana na na kwa ti shwe ni ti ko na ko kuin ta kuin she ta so un sha kwa ku So nanti akhirnya aku tiga orang tak kerja kerja kereta kuat. Aku still boys ya teta kerja di bori at cellphone kan teti yang nak kuat ikut. Tromo kahisan teko aku caya bori buma aku mau guinu tromo kau atam kerja teko untuk tadi. No, go ata hisen tata wedi no. Go ata ayah wakannya aku nanti hisen tadi kau nanti nua kuinu. ndi kwa nyuko kwekwi kwekwi vete mwatango hiko tinte ana kukomta hewe nukeyeta mangu kwena ata hewe ne maateta mara akwe kwa kiawe makarai akwe cha kimanwe manwe acha ata jawakare kanima so nga kwa neka hinti tekiare sena ku share tek eite ta kuihe ate nga manu docha kono cha tuwa ako kiare kacha mewe yehe chikati kati anga kwe hambe ta ko kuin a urukwa tama jay te kema chamo no an chami su ya ko jay kya ikarana ko kokoro kwa kaiti atamia tenu cha jako ta ko chicha kwa matewe yehe mei mata ya tengbebe na kwa hambe te uwa buche mkwe tunwa chano nita ate kata sena kutu
1: ata timu matewe an kwe unisa teki iya de te kwe enya mako ta ya haa kwa te kate anga ditako hambe tako aditam angie kwa tanu tako te akite tanu te mua asina tewe ngonde wiki tu aratan kwena te anga te ayo kiri kikana ta ya te anga tika hiti tuyo toki ata kwa hisenti ya ta muna kwa ta iya tita aglu kwa ya tatimu kukate tiu kamsi ukanuti ina aji kajeti abasikara kutawa angkati hitu te kiaresin na kwa te mua asin isi tena ta ii kara abasetu kwa inkara te ngade tamaha ai ii kwa jika mua hindi kwa nita kamu kara kwa teki ya kateje.

Ya masa musu ngahe Francois a gengam ke muli wala kom teke tine kama akhin fiertak mani teke kom ke Radio XKFM wala gida kom ke mtine chu a gmik angwa program kom ke tan supam ke 12 mani te mtine chu a gmik angwa atike kam chigde ge kwa kama wala ngang kwa chigde hewa yalf iri hing ham chigde ge ta kamam ko program ya unke akawisi da ya bunga anje kam tini gil sungkwa ke chimbaka kamakra khagdani kunam sol play ki municipality ting watu bunga muku gika kwi kwa ngay uwa ke karakha chukka wa khali siwe gani kuna ku unhe karakha ngumka osun he a naakam fitiga muku gika kwi ujila uwa mgeda saate ke khali siwe ya karakha stasi kuna kuit etia putananga gani kuna kulaka hun yak nosi gita ke kawam ke kan ke kan he kraha boksi kata ke uya kula si nakam ke fitika muku giga kwe kwama ka ujila ukraha hun ate uke du gani kuna ta kan sige kwa akwama ngawa kan gita tota kwe afektir kama kwe u kraha aya duika kwe chu mujala wa ta chimba kake raka kansa chwa neutral et regulator a regulator nya stini gita kwa manga wa ta na kam si gite nguma ta nga ka na kha na du ka si to ki tu tu chiam fer fel kha ti gani kuna si to tu nya ki du ka lang hal manga tin du ta ko ya du ta nga sa ang ba tu ka kam khite ne ku ti ang ba ka si si gang gen to tum kraham ku ekaw si si ge u a jalang hai ma sha wa kraha ke chu thong ke kalang ku he hage ke raka ofa ge ke qwa wa kang he ge gem ge ko ma thisa bunga mu ku ge ka ku ko ngi wa chimu sing teni ge te kwa gmin angwa program ge gang ma gira sa fita ta dura chi gira sa ku program teni a kal utom ke ula msa ke ya chong

0: ucima ajike ikonga kulin.
1: Moro chitweza XKA FM. Nguya ngwa nguya mkwa na mchike mkikonga kulin. XKA FM hawa na 5 minuta ya nghe ya okunga radio stasi gihengu mkulungi sa talika wa kwege kwega. Nguo hunam. Chike jwa o no ke ju khawya geya kamala muku o join na wati twa gengi thali duli duli nge ga sit africa muku o saka kai kamala e akuma ke kamawa 20 september atu gen me fasi yang asa atu si kala tan akuma saka ke xk fm
0: chika ke kam na pulin apulin na o ka ngka ko ai tan ka sum ma ta ko kam kala ma o ta mi ya tiun ta tan XKFM kwa na makamala ke 20 September.

fufa wa moso ase gengamke muli wala kwamte ke 12 kwa season 50 minute ke konke radio xka fm wala si ngita kwa chag mqangwa ko program ke gang kamchi gege a khama wala ncing hwa chi ge hewa in iri qibi gita konge chimbusi lam gita khama program ke khwisi wala mang dui ka wisi si ta ngisung yi chi gege ta kwa si kamang ke in iri ngumhechi gege ngule ke qaya a ya program ta ka khisi kantine gege ngokong wa nge chimusi kige chwang amate ke bunga mo gege ku gege ngum kokuma thisam ku gege ke saka ke konke radio xfm tsoka qulutan jiwa ngum kokuma ke ku atike ngasi twi iri mtine ngwata asa khangu ngau ke chiki ka ge akundisa khalesi ke ngu ka ge u khamam ke Road Accident Fund ngani khona malebunga ke chimusila uyam kumake konke honor tinsiwa ngati gaki nyeha muku giga sa quality ma ta ka bisisi gita khamu kwa make ngani wala tamin ngukoi yang huna bunga ke wali ngwa mi ta elimi richly tabunga wase itotog ha

unaritensiaveng o he ta khono niaga FM tsama tseska temono teki twe tsama ko ta 20 minute nge e gwana a ga minute e ya gwa boreteng arana go sa kona ite ana go ite mo pong e tse sport ta tete wo create mo te Kimberley studios o ka ke tsam tsika te usa e tsiki ta khono vya ka e tsiki ta mo u itsam tsika te mote a ke na sport go e khaqwe na Kimberley studios o ka a tsam tsika te o qwe ne te qibere gancince e tsiki ta mo ogwe akona jikate uboriye teki khaqo nkhwena mapong e se tshonona ke eng khwiseke te mono twa der ta khasika kha boriye khara go sa hiyang ta khono a di khusi na kwetao ya de noti aka ogwe ne ana te a tseka o he a twa tshwakwe ana sia kwetao geri na go a di khusi na kwetao ya de note o tsae go go tshe ha tshwaga tsame ke bena kwetao sei se sia kwetao tshede kwa kha de o tla e kutsi yo go tao gere to o tseka we senrati Reinhard Kulabika Punda gwana mo gatsa eta ntshwarte ya ga ha ke a itwa ha te wena nxa wa ga te bono tswe se go tao qiri qiri na se go tao ke a ya go ta in se platform 10 o tsa se ke te mono gadgete se go tsa go ita tamano e so anetimi ya go no tsantsa o ne sa se go tao te ke tshono tsame ya go ta a kona jiti wa ne so ka timi ya go go ya hitio te o kara tlo sen DJ who knows the weakness in me.

retensia bank o he ta khono nya ga fm me tsama tsa ska te monete ke tbe tsama go tao a khan der ta khmonete jite ja o kara kwa ne 2020 khmonete e yo kwa dre ire ka ti sane ti reinard kula be ka punda tsan tsone sa ke tsam tsi a qwete ha tsano bore te ke khara tsa tsan o yo kara tsone sa cheka te khuri o bore ara na kwa na ata kwa ne te ana kwa he the sport kwenauka o sa hiya nwe Kimberley Studios o ka ne te ke 5 khamenete tswa di se go tao e ya go ha Kimberley Studios o ka te ko koro go tao komsa na ta e kara ina ha tshwareta ena kung tshwa goreta ma spanisa qa kwa te na ta e kara wo kridge tlo go tao kung goreta akwana ji tiwa re soka ti garaka go hoe ma pau tse te we hinti o te 20 karata ke ga te te ke en karata ke ga te kwana ke tsam jika tsan o hi o kara tsone sa ke ma pau tse tsike tuwa kwa tao rado so anisoka tonde jama am kwa na rado eteke kaako kantoni sa kia nchamchi adate kai kwa kwata jama ati kchamchi ka hitio tekewe ei mapau nte tewe tuwene teke ya kateta na kia nchamchi ka kai kwa kujukuijwe chanchi tama ata kia nchamchi.

0: Ala tsamo ba go di 5 day so tlhomela ga tsone kona wa tsheme tene ke ya tsala tlo re tso go tlhakala tlo go magara di extra FM nna re ntse ba mo go nna sa tsetsa ba ga tlhokwa
1: e mo re kana ga re tlatsa ba ga re tshutso ka sena go ka pare ke bora kana kwa se go o se o ka sije sena go kri e te ya khasa ke ke tsamme se go mapo e nge bina ga ta ta tlhonona go nya re tla ba ga no cha rato khae cha khore na ha ko cha te ha ko twa ha ko no ko no cha ke khuti te ha shu wa ko ta ba khana an an yen kanya te am e kwa kwa ta an kwa ba ti cha kwa tu na ko sa hi ya tan ko bo ki ke ke ka ko kam se ka an e te cha an kara tsa o sa e wa ko te twa ko ten ko bo sa hi e ma i si ke cha ke khuti ta ba khana a ta ha khwara se na i ya ko ti do wa te te tsuru na go sa ye ke go jo ka ga te ke teta ang nya teng e ka am am ka ka ka am teta ke ya teng am sa sa tsuru na go sa ye de ga ka ba ga no hin yo te ke kre go kom na o te e ka go no se se na tonda se se tonda ga tonda se ba tonda ga ta e ka te betwe premier se pe ku ka sa re ta de ko man kwa da ga no qe spanish i qan ka ra tse o se e go go ha ka su easy ka le ke tabagano ya go segeri e te anga kwa go te koma kona MTN 8 tabagano nka tsadi e tsoko e tsoko te ntse sundown sino pirate tsa se khere o se go tsaya go go e tsani kana na khati a kwa nase ka aji te anga kwa go no tsa de ga go ga karo no wa ke ke go no tsa o sa ga tsaya go tsaya go ju easy aji abu baka mo para e kota ba hadise ko kan tsu sa aba se ha to green e kwis kita a ka ko ha e ka se ko ka ko ka ko ka ti bora se ki wina ko wina ko jing ko ri sanda o se ku e kan ka wina na ti no ngi ya ta ba ka ta ba wina sa ta i je ku pa ya ku ya de ke su ka wo kri se se ri ya ko ke su i he te e a ka kwa ko na ta i ka ra su ri ya ko ri ta temo ne se kwa ndi se chipa kwa aba se ha ta kha kwa ka go ke te go hata ande se 23 a Stanley no Bali Jones 31 Moshele 20 Figueiredo 7 Motlametsi 28 Sobeni 15 Makanye 40 Siabi 21 Mubara 22 Madrosa number 10 Kaketo number 35 ma kata e kra kha kwa se aba se kha tan melford kwa ta ba ngar ka kha kwa kwa arobe kwa da ka kha kwa ke sa se kha te ko bora se kha kwa ti ta ti ke su isi ka kha aba se ya go kha kwa mgo ko men ko se 16 ma bengu 23 mthabela 5 cele 22 ndluli 14 mthetwa 55 chili number 10 mabena 35 Zigakayo number 11, Shiromose number 2, Masilela Nientagma. Ata I karadus na kwase ko ngese ka ba se ho ta kha so ka kuka ngwe kwa ka ko kam se kite anga ko na ta I kara ha ka ma ange bia go ma ha ka ba te se ka ka sa ta ba se ho ta ta ha ka o te ke ha kwase ngwa ma ho ta ke and the move 4411 4411 se ka ka aba se ho teng se ka ta ka a ka te de o ta ka ka re ka ta ka su ka re ka a iben ka ka ta ba ka ni ka ka re ka ka 4123 se ka ku wa go mil ata mil 40 ka a ka ta ka a se ka ku wa go no tipa kwa ha kwa kan tse o sa tek e kwa engebe ngebe na kata ka ya ya tinde o kwa nas kata ha kwa ngebe ngebe tre ta ai be coming go da ba re tsamme tek se ko ya go an ka kwa ko ku ti kwa ra hanu ka parents e kwa ngebe na ko kri te e khasa no a o kri si i kra kun sa ke e te dona tlo go ke ntse kun khasa o tlo kri din aha di a ta ka kwa go na ding ga ande se no o kri a 5 September ka Chiefs kota ba khana ga kwa wa siwelele seta o kreya go Anderson Royal Bofokeng tamitem ka pare

0: Nekha matjaiwise ke kuitumgang ta duti gageta kwan heike sprungboka sa New Zealand ke sabholang sage yakwa FNB stadium ke Johannesburg kalawasa tierde round ke tuchi ta referee agiam tumaka mwanika amushikeli ta msung ta sprungboka ka angole ngaya kwe wai ka wa drian nyentak nekhen diartak pende ta ti New Zealand wa nekhen tuenda heike 85 pende ta bolang kagge yagukan mo kama kwe ti kala tu musim rasi erasmus isa dive renima nyang moka kya tayin kala glow xka fm tam divita kwang ha kwe ya chike ya singam uko tama gudivita ka platform ten studio
1: ona reten seven o ha ta khono nyaga fm intio ti yam ka boraso anesoka Andrew Fiox Kongola no Stefanes Dalisto Dala ta bora te o tsam e kam dam sa ka tsantsone sa ke eng kara khara ha ta hono gom ku bora a ba se go ta o kung sa hieng e te mo te ke yam o e ke pata ke te Humphrey Benedito ga me kha nge ne tsantsone sa tseka na a jite ana kha ite o mapong e jo e ke ji bora te tla e ku tswa gom ku bora te tla e ku tswa no gom ku bora so ite mo te go tse ha kwa ga makhum ke ite e ku ta o khata go ne tswega tla e ku ite mo bora so ite tla e ku tswara ne ti duete hamba tsa sa ane ti u ane soka timi ya go tsantsone sa tseka ti u tsubisa u yo se ka ga ti swi ya ga wa te ke a e tsa se ndi mapong e a te tla e ku tswara ha xa ikorho jitiwa nesoka ha ti duete tetwa ku ta u xa ikuta ti ya bana ta tseka muteto tswaji temono ke tseka mewo ha su o muteto tswaji a kona jika te u tseka muteto tswaji te ya makweta u qinqinga te qhomka kona ite muwa te u tswana a tseka muteto ete xa ita dim kona tseka muteto ete u tswana gqwata te ya muteto sa gwane tsha me makitsa sahare ntahi yo tsha sahare kona tsha qung toto nwa kai no tomik ncehete u xa isike kwenyeta dik ncicame no khuwe kweta u xa isike cuno to ya hwata to qwarata no to temu kwane te u ceka mjika mutetwete yakako vete ntaga kwenya kweno tswana te xa ya dik kwenya anje sino goro go ta ntaga tswana anja wokre a u ta kwenya sinde akwana jika temu mutetwe ete yakate tswana kino tswana xa ke u ena tama se o se ya go tsamitsika ena o kwenye tsike tama ena motetwe khomka kwe ena o tswana tama ena xa ya go motetwe se o gwa kwana ite mo motetwe tama ite go tsana o yo kara tseunisa keri go tsana o yo kara tseunisa tseka akwana tsika te muto motetwe a yakata tite o ikamtsi khwako khwetsike ndimi ya go muteto tamite nkhwako tixete khwacuno iya kube cumcekame tabane cummutetwe akona jika ti dukotota te cumceka mutetwe te unceka muteto zikhwako tabane hitwe te jarate khomka te unceka muteto jeno cwana ate kai muteto ati takwenye ke kwen a gorogo be kona ke enkate mono muteto wo jawo sikitsa sia gono ha so muteto sure sikitsa sia gono ha so muteto tsa wokri o se sport ta ke ke sia gono ha so muteto ene ke tsa mtsika temo a muteto tsete qwata dim kona muteto ete qwa kwenye tentenga no chem kwenye he se xa ko qwa kona kwenye temo gorogo be e se gorogo kwa e tabana motu muteto ete ete tite u tsuya ga kwenye tsike tamate jara te muteto sika kwenye tsena tsenga no te tsuwe xa ko qwa kona tsubuta mito ho ete mo goro siki qwa qwa tsubu a muteto siki qwa qwa kona tsika muteto tsan o yo kara tsone sa tseka muteto te yama kwetao yaka te unceka mjike timia gobe anja hambeta tawa ni tiwa ni soka timia gwe muteto sika te kwenye te ni cheka te klinika a muteto kwa jikwane muteto kan onyo kara kwe unisa cheka kwane te horoka ve te ukwana ukwenye che kwane horoka kwenye sinde kan tia ngaba khoji kuwa kaya kwa hitu ya teke muyona no siya ntulita to uchaka we sendrati Reinhard Kulabi kapunda kusina kwetao ya kwaha no te antoni sa ke tsa me ka go tswa satana se isi ka te se go tao khiri ya go

0: ujima ajike ikonga kuling
1: moro chitweza xka fm nguya ngwa nguya mkwa na mchike mkikonga kuling xka fm hawana 5 minuta ya nghe ya okinga radio stasi gihinga mkulung sa talika wa kwege kwega mko hunam chike jwa ono ke ju havia gea kamala muku ong jwa ino wa chitwa gengi thali duli duli nge gya sit afrika muku ong saka kai kamala kui akuma ke kamawa tuenda

Ona reten 7 o he tagono 9 FM he GG no MT Blit Mama no 5 kama go ta 15 ga minute tse tsa o kara gwa to tsaka we senrati Reinhard Kulabeka punda mapong e se ke qoite ha tswa ne tetwate ya tsa ikwe xa e kucwade tsa ncewunisa kya e motetu jite unceka mkhwejite qhomka no te unceka mjiki motetu ke hema a motetu tamito go te mukhwecu ya nqomgo be qunto nqwa xa ra hono to minqe motetu ete unceka mjiki tie tsa kungwata nqa ga ya ncete kwita dike nqa xa e sikim Nqete e kara go jete he subuka kwa tsuno khao kwa go tao motetwa tamete go tsa ntseka tsuno ke uta matoko a be tswiga mtswima tsena ntse xa kwa tao teta nqunta matswiga mtswima sinta a motetwa tsuno a ke to yaka kwa to khao ku tsuma sinya ta no tsuma tsuce a sin tsuma tsuma saka nge a ke uta ma tsuma u ka ntse xa dine tsa kwa be anja a mtswima tsena ntse xa nta tsa kunwa de kwetse tsakuno nta nwe kana go tantsa yano nta a a motetwe a nqoma go itane ke hema a go ndewe ga mjawe re ta ntse ka mjike kwana ntse ka mjite u tsikite wo jawe yo sika a kwana jika te kwa be tsuka mjika tsuno ta a go ntsina nqwe sinye anja a ntse wo tsuye tsa wota a a tsa u tse sita mo tsa nqoma ga tsa mi a a tita ba nqwe re sina go ta umusa tsuno timbera sinya kwa mbera tsatsa sinya gwana tsuntsa me khwaba tie xa o tsumkhoma tsuno khwaba e uri gwana ba gatsa tie xa sina teng tsuntsa ana gwaeno ti duwete khwaba sita matsa an kara go ta gono tsa tsuna jara devi khwe ge tsuno ngwe tsumkwe te tsa mtsika tsa mo ba ncete e kara ngwe go tenxe ke tie go tsuno tuko te tsuno dream a isi ke tie go tsuno te fire tie go te five tie go five ke o ana tangwe e go reta a go tsagatse tsa xa sina go ta ana gwaano an ohi o karakteruni sa tseka tsanqano gwe iyo gweta ku ntshwa gwe ntse ka mjiki atokai kwa gwa itsuno a a ire no to yo sika ya ga gwa tan ata ga motetwe to dukuto kuno tsha qong tsita matsa qambe o ti di gang a ire ti qama ti kwa ti hita kona ndi wa tan tsha tse utlo wa ti tsuno tswana ke kona tsha si tsuntse sika tswana ngabe na go yo ka e ku tshwa gwe tsa mjiki tswana ta matsa nqa e mbai babai tsha ta ma ya ti tsuntse tsha qama ti tsa mjika no tek tek tin ta te ti temu a khone go jitinga kona temu nge a muteto joka moko ka igone timia go be ka kuri muteto enqabeta ka ne ka kuri muteto skiti tswa ko e go a hambe ta mana ncce muteto e tsa ntse one sha tswa anka ya qwe a kona jike te kom ga ta te tswana o muteto jinge a te sa ta nte dota tim ta hono te tsuno mike a a ti kya o tsewa go be mba e ti jaragwe ti xa ga dita ma ya ga tanke ati qiya gwa ta no ti tsem go se ke qinke ati qiya teno ti tsuno biel na go tsha o tsunhe a ka a ke tota manke a tokuwa tena a ka ati e tsugwe go e gwa ta ti qiya a se ke ya go kwa e tsuno u ita ma tsa go jite a nge a di tsa thukwe tsa wa teno a e khona ta ma ana gwa da kona tsika tsa thukwe tsa wa teno tsa tsa kona e temo mo tetwe kwe xa wa tsuke a tsamsika a tsuma ya ya ntuno tsa corona nya go ndo kwana ngandi ya bere ncete ite gwa kwana ngandi mate ana gwa ncete ite ngandi xa isi ke khuwe kwe tao ya ka tsame ada te xa kwa gwa ene te ucika msike ncita kwe ncinje muteto jitete eka muteto eti dote tsa ntse one sha khwe a ba sikaqo kwenye ke kwana eka muteto ete mo a khomnu cha a gwe nqano ndo a muteto ati a muteto ga ncika msike tsa tswarata no tsa motetwe dukutwa go temono tsa nkhwa ko motetwe jite wo te xa ina xa ada titi ta bu motetwe ta tsuntse ka mso motetwe ta a kona jike tsa khwa be ta ti tsuntse ka mso motetwe ise tsuno a cha ere gwa e tsa tsa mo di khwa tsa nge te go ta go kunwa te tsa tsa mo di tsa mtsa ya ntse kwe o mo di go yo tsa ya ntse ta tsa tsa we ada tsa tsa tsa guya gwa e ta mano tsuntse ka msiki tsa si tsa nqa go se is irin a is gite ya gwa ta no tsa mo to gwa ta di a motetwe kwana ncina ko ya ko e tsa o sike tsa ko e sa ba kwana tsuntse ka msiki tsa di tsa mtsika tsa mo to a mtsika me motetwe gwa ta di a kwara tsika te mo motetwe go e tsa o nyo ka ra tsa o ne sa kiri te o tsana nke a ntse ka mtso ka ga tswa ga te ya makwe motetwe go tsa a kae ko ta a e ka go no te o tswana nqa no gana ta ma a se tso go tsa mtsika motetwe go tse ya ka go ga gana o a etse ke kona gana o a etse ke gana a motetwe ya ka ra go da tsa mtsika tswana gana ona a tsaya go e ngori tswana gana ona a tsaya go na a ka go ncita
tiuta khona ti xaita muteto nqita xwaiqo muteto nqita khunye xaiqo xaiqota akona jika tsan o hiwa karakceuni se tseka te mutu muteto go ya ka te ke tsamtsika i ka go ke am a muteto go ke tsamgo a hambe ti nqa khwe ti di tsheya ti tsama ti khwa ti kwe ti tsama ti khwa ti ngiete ti tsama ti tsamtsika ti kwe taba a gone go je tseka ve tsa goroe e ka go ne goroe tseka ve ko insike tsa muto muteto he qwata di kona ke hetse ka me muteto he wote di no muteto ya tsa ere khwa tsa mjuka te muwa go tsubota mo khwe xa e go tshwaqo ko ntse ke kona muteto he khwe aba sikaqo tsa ke henga se ke muteto he wo go te tsao tsao ke tsa ya no muteto he di swire se ke muteto he di a muteto so o se ke tsa ko enta di te mo sport go tsita ma tenga mtate no muteto he ka sport ta ma kungwa qoga tsa me di tsa ufen ka khwe bora khwe ma te di xa e se kongi tswa tshinwa kwe a dzi muteto dzi tsakamso ka ga go mhima tsasina kwe muteto e tsa xa ya go dzaro xa e mo tsanti ya go dzite mo muteto kwe xa e go dzite a kona dzi ka te mo kwe se ke hambe o muteto go am ke ya go wo ga so muteto e te mo ha o tlo te tsa o ka ti tamano da o so muteto e teng ga tsa o tlo ke kona go ha da o se ke hano tsa tswata ti a muteto a kona dzi ka te mo te o tseka muteto dzi tamanke a te ya makweta o ya ka go te o tseka mtsikino e tsan o hiyo karakteri ni sa tseka qobujete xa e go tshwakwe.

0: Kwetu wetu, teka oki ya wata kani karakiende. Temu wetu sauma teki nje wata, teka bana kaba wogu. Aka ito teku inje, tenge vi mwoko. Aiji, duwa aji teku ya na kutawase kukungwa teku hangi kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye nge uze te komo kuhe. Te kia nkara kaya kwa kuhe, no te uke na kwe bori je te komo kuhe. XKFM, kaete ungongoro.
1: Onareten 7 o ta gono 9 FM te moneteki foi foi kama go tao 39 minute nge gwa na nge utsa gomku bora nge ke khasa Humphrey Benedito ta gono Ricardo Joharata he tio achaki dangwe tingo mama
2: Honorten 7 niga FM miwa Humphrey section 10 Benedito tanga dza qhe ha kong ha ike bola go kong kwa Ricardo Juara ta kanini ka nkosung ta South Africa ke Springbok gagnwa New Zealand All Blacks tam kusinda minita 24 ta kaninika ng South Africa wa 5 ta New Zealand wa siwa wa bole glass ge ya gugan ngwa kwa gagnwa FNB Stadium ke Johannesburg ta I bolang ka sangwa sa der di tuchi ta irtewa New Zealand ke ka South Africa ta ngwe ke mgesin South Africa I ka New Zealand din eleglaw XKFM ko kwa ngwa ke tsige Nko reporting kwa nko kwa.
3: Xka FM, honor tan siyewa nko, takono niyeche. Nung ete bori kwa kotoa kaisa, South Africa, Springbok kwa no New Zealand, All Blacks kwa ta hukri nako haa zara kuwe, nunyam kakwe, New Zealand kwa wina ati, niktam kakwe, South Africa kwa wina ati, no, nung e hukri sena teki, New Zealand ko sek etere kwa 25 minute oki 7 pende kana South Africa ko faifuno ni okri okri senate FNB Stadium Johannesburg ki no ata okri ha kwa tekungwa aka kwa kokungwa go ata garonu tako teke
1: Onareten 7 o he ta khono 9 FM ka ntsoni sa tsheka tsamji go mkubora so di te ka e kutshwanqe Ricardo Johara na Humphrey Benedito ta borasi go mkukwe he wo Krishna te kwa gatete kwe ta kwe mgom a ka ra kwe ta o tloi kwe ta o kungwa go ga tsa a go tse ha kwa ga wo Krish kungwa di kwa gatete kwe ta o a ka go na tanqe he wo kri he kwita ya hare ta na a tsi tsane o yo ka ra tsone sa tsheka te ke tsa mtsi ka tsaya go tshwaqo ke je te o mapong e tsike te borai a wo te go mku borai a wo ta go tsi te qone qone na kwe kwe tao kungu kwa kwa. Nien tina khaminite seo kwe tao ea kwa ha, te utuwe njama ete kungu kwa satana, te seo kwe tao kwe, seis irisika kama kwa kwa.

0: 107 89 FM ket darren fat me mak me yone ne donc borasoka atane te kwesena o sa Humphrey Benedito no Ricardo Johara da teki tso kweta o khasa
1: XK FM 107.9 FM section 10 Benedito wa mi ta tsike bola ya agun o tsa weng khwa ga jungi ta kon ya I ta ka nene ka mtane tsho ya first half ke 30 minuta taka kotrun ma South Africa gani New Zealand no 12 foot South Africa wa 5 ta mna ka mani akwa tsike akwa tsiko a a sa ta kanini ka ink leglawa mkuma sa tsike jo kon ya ukwa ike dia di kombatisi dia di tuchi yanga South Africa sa New Zealand wa mna wakwe
2: Xka FM 107 o ta hono nega ke sika te borikwata ha wokri South Africa Springbok kwano New Zealand All Blacks tota tsaika yena nderta ga community ke siya gwano South Africa gwanam ka faifo try go kara gwako I ya ka khoi esaha no All Blacks ko gavana atete si o yunwa ga si try he go kara gono gavana ya kana no tsaika All Blacks ko 12 naika South Africa ke go jitse enkona kungwe de tamano ataga garongu ta go twa tsai na go tsetse te bori kwa te ke
0: ona re ten sheba o he ta khono nya ga FM te mono te ke 14 ga minute tswa e ya go a go mko boraso ane tsa tsi go ite ha ke tsi na tsa ntwen karate a Humphrey Benedito no Ricardo Johara ta go tsi hisena te kwa ga te ke pereka ten a tsi ga tsi ga tsi go na mo ga ke ke re ta ke ga te a tsa swegwe ta na ga boraise go ta go mko khwe khiri ya te kwa ga ga tsa ta masio go ta khiri na tla ya go no ke ma po ntse te go ite ha tsone te mo tswa ga tsa mjise go ta o te ke e ya go ha no te e ka mo te xa senate uyojika necan ohiyokara ceunisa ke incamtsi ade uxa ikusitamatiki yakara de anarhwa ixa ikokotsi cwinji bejantsitama adat wenham

ona re teng siaveng o he ta khono nyege fm tsama tsheka te mone te ke foifoi tsama go tao 650 minute jite tsa o kra gwan fere ga minute te mone se go tao te ke ya go a 6 ire ka tisa ne 6 ire ka magwa go tla maqoqa e go tsantse o ne sa ke o inqe kwe di radio se no 12 ire se ka gere ya go ke Reinhard Kulabi Kapunda ntseone sa ke ntse se ndi etao adiu ani sentsa yata ne te ke kara ga jamana tsama ya go te o twen jamai qhuwa gwanqe di kha go encam go jito kharaji to tlo go jitsa ne ke ntsa mtsi a nqoma ha ne ka ise ke to te gwa te vetwa o ntse xa ku sinde ne sa ji gwa nam kha e ya te ke ya ha ji ntio te twen ka ne ke mtsi kha ba ti xere mat e ya te ke ya ha sa tsama go twene khata di ani soka timi ya go xa u sena e ya go te tsuntse he xa e kutana.

0: honorten siwa penika FM mia section 10 habri benedito ta juca Ricardo Juara juca angkak ingawa ikta ya sprumboka sa New Zealand bola yang sagage ya kloa FNB Stadium ke Johannesburg taka nene kam kwechi gya half time ta South Africa wa 12 ta New Zealand wa 12 ke bola gugan waka kwe angkage tam kogwe ke sengkasage kumsala ya ke kwa jobbe ke Springbok ke dopoa 16 ta New Zealand ke drin diarta taka sagwe ke kwa Cape Town kapu boka ke vina drin diarta ta New Zealand ke season 20 taka nene ka mko mge ta sikama kreta sin ya imane wa kawea
1: Xka FM 107 ota khono nega qesika te borikwata ke ha Springbok kono All Blacks kwa okri qe okri senate FNB Stadium ki ya half time ya kwa cham sikano te kungusa khukara ko mu nyamatin ka okri eno Johannesburg ka nyam ka kwa okri eno Springbok kwa 16 au nyam ka okri kino New Zealand kwa drenderta no kapstatika ngeti vieke ki wokritino Springbok kwa wina ati 33 620 haika New Zealand kwa no ngcwe ha wokri tsa ya half time wa kwa wokri senate Johannesburg ki no ya half time wa tsamika 12 ya half time wa kwa na ataga garungu tako ke tereko kom te borikwa te khoje

0: 107 uheta khono niege FM metemono gomkuboraso ocame na ntsha se kwetao aba siya khwata hito tedango e khara kwetao komna ta gomkubora ku treta
1: honorten siya pen niege FM ngogita akon ya khike bhola ku kanqwa cakho yang wa Springbok sa New Zealand wa yang ige yakho FNB stadium ke Johannesburg la competition ga nwa tiarde ka tuchi ta masinga ngweke Springbok ke vinaya ta galawa kanini ka angsa wa 12-12 ta minita kai kwa ina 5 dag ta mkoa sing da mkama kwe ta mkama kwe ta mkoa sing sagi sa world ranking chige sa kwa nguling nga ya Springbok wa number ini ta New Zealand na number 2 ta sangage ta wagwindra kwe
2: Xka FM 107 o ta khono nega tsesi ka te bori kwata ke ha gomku bora ho krisena te Johannesburg FNB stadium ta tsitem ka parem ki nu tsesi ka second half wa ha yenan 50 ka minute ke si ya khono gwanam ka ga Springbok ka 12 New Zealand ka 12 nu an kungusa ga Kirina iya kwa wakriye set Afrika kwa ngade, nge kwe makla kaya govenu, angye muu kukaya haka spani sa muu si a ranking si ka world ranking position sa kano set Afrika Springbok kwa nomor iyan. Nutwede kwe New Zealand All Blacks kwa. Garo ngu, tako ata kwe XKA FM, te aka kwa take tego a wakri kunga te kwa haa.
0: Ona riten sewe o ta khono nyega FM te gomku bora so go tse kae go tshwate ne te a subukara ma Humphrey Benedito ne Ricardo Johara ta o inqeseke ne a go kreje kuwa de kwa hate te go ta go tse kae go tshwakwe tsane o yo kare tsone sa kya ma pontsedi o inqete qwete ha tswa kone o inqete te o jeng te tlo go kare ke ga data na se go ta kwa te ke nyega irisika te se go te o twen tsama a Gerika

0: khona return 7 o heta khona niaga FM nge tsheka tsamgete a atagwana go mkubora so borie Humphrey Benedito no Ricardo Zwara ta tsha o sa
1: khonurten siwa pen niaga FM go khadibita tsitse da kong ya khweke South Africa sa New Zealand ke sa bola go ka nqotsa go itlasa ge ya nwa FNB Stadium ke Johannesburg ta bola mko sinta ka ke 5 ir ka hinga mikong 10 minita taka mkota ne chwa kuming lawa ta wafa siwiri taka nini ka ko chwa mko half time ke 36 tak minita ta South Africa 19 ta New Zealand was 17 taka kwa ta kama kwe di kalega iska FM mju kwa nge chike bora ge ya kuwa ngo imhan kwa
2: Xka FM 107 o ta khone nega ke sika te a ka kwata ha te gom ku bora se South Africa Springbok clock etere go 1917 sika New Zealand e go wa gwano ke sika second half ke 3 and 6 ta ga minute jingye gwana ata ga wokrie South Africa nna gota ga tlo e tlo wina gwa nyamka kho ekino ga tlo no ga tlo home advantage ja o ka data nna ka garo nguta go tsetse XKA FM
0: ona re tense ba o he ta khono nyega FM a jite mono jom ko boraso ane jite ntsa te o ntse ka mdam saka subu karamate Humphrey Benedito no Ricardo Zwara ta tsane o yo kara tsone sa ke e bore o ntse e ke ma pa o ntse so o ntse e ke te ke khangwe ne ti o are shoka ti doate jom ko bora nga mkhona ti ha platform ten so o tsa jikite mono New Zealand ne Springbok kwa ta se go ta o ga kwawe a oro I kara tloite ya ha tswano a je ga je ga go di kona a te ke tsamje data ya wo te kona te ya magwati ya tlase na te ga tsukwa go je a tsumtseno gyame ne tsam kwe cricket is qhate wo go gana a je te xe wo di ke tsubo a rado so o tsajikite xa e go tswadi kona te tsa ntse o ne sa ntere gwa hi te o he a bora ta tsite wo create mano ncitse tsika te mono te ya magwati ya tsugo je de ga si o te ne mi ya te te tsubo a te ta tsobo a te mo kwa go etsa o tlhongwe ke tate ne rugby e te ke e tsamje ka bua a nce didive ye enxa go ina e go nke a e kuka kwete dine nce go ine ke a tswa nce ye e tsa nthi a go tsha so o se ke hise na kwe ne te ya magwati ya de ga class na tenti do te ga so nca mse ka mateki ya makwe ta o tlhama go ate ga siwa nca mse ta ma radio e te ke tsukara go di kona etsa tsena tse qeqe no tsa ya makwe ta o nca mago tsata matsakom sa yaba na go tlotse he tsa ka ga go ena ta ba ta tsing ya tereta rado so ani so ka tsuno e wo krisa na tereta go mkubora aje o itse te o tsike go ka tsi ne te gwana mkha tlo go kwada ya ga ha te o mapo o tse so o itse ya tla go te we qeta ha te a ka te te mo tsamji ka ha te nge te te mo ntse tsamji no te o tswana tsuno a itse ke khuo go tao ya gwa bona e tsi ya nge te go te mutsa a ve nde o go tsa tla go tswa go reta no mangi e te tereta bona e tsi ya nge te te mutsa o nyo ka ra tsone sa tsheka ve a kona jite mo e tsamji ka ga go jetsa hi a tsamete monxetano dara kgweta matsuno tsa ke arena go tsa a se ke tsa sia go o ingwe tswa go na tamate ka e ga ncetsa mjene ena so so kwa teta ke ga teveta tim kona ena taba ena moto moteto so o se ke teta ke ga teta tim ka o incetse a teki si siebe xa mo go tao xa mo go tsamji tsane o yo ka ra tsone sa ke ya isera go di tse rado so ani soka te dara na ka e tswa go ne isera go go ite dote tsane tiena ke wa gwa hi a kona jika te kung tshwara kwetao mungwa kumasaisia uye jiteki kienye guritamu.

akweta ute temo kwa akure kwana tsika te uta khona khamtswarta go tsite ke ya go beta ti kwa akure ta temi ya kwa no kwa akure kwe tsita mati ga buka jike gara na go ntse a tsa qia go ga gona tsa tswana a tsuno qa e qa re gona tsa swere ma damse te u tse ka mkhwetse ka tsa tsuda msika tama a temo a swere go a qia go no tsa subuka ra mate u tse ka mdamse ka tsuda msika tsa qia go no kona yisere go tsa ntia kwe tsitini isara go go tlo dote tsane o nyo ka tsone sa ke go khwe a tsuru ka go be tswa o tsame kona ite mo te tsane tia isara go je ke ke ta hi wa tsa greater o je tsane tia isara go a tsa ke ke ke te isara go go and ke tsa makwedi ko nye ke ya ka go a kora tsika a ke je hi tio te khuwa go tinga tswana tshe tena ke kona nngwe tswana tshe tena te mo tsogo di kwa go tsitse ana go tsiat le timi ya go be anja kwa go di anja class nako a angbeveta ba ne hit yo te yaka a te khamtswara ta ke tsikwe a tsheka go tsi a te tlewe e kone a di te mo te tsane tse o ne se tsheka go tsi khawa go tswa di khung a sauta tswa kwa a ke enkara koma ata hit yo te sa Sefi Dixon tsanka.

R107 o ta khono nya ga FM tete Sefi Dixon tsane kha o atene tsantse o ne sa kye te ki sebe ka mo go tao nya ga gamanete se go tao nge gwa ha ne tiu ane so ka ti ava sete te isere go tsika twa ta tsantse o ne sa kye mapontse di u inqe a bana xa ikho go tete go tao xa ikho tswa go ga so tonqo e kona tsi ya batho te nge o khwete nya mo go tao so to e ncam ne te o so to e te xe o so to ta mi ya go tante mo tsa nthi ya go tse kwa maqo o tsanje te o thorok etse ke ha go tse mono te o ta khona tse kwe ta kwa e tsamse ka te ta ke tse kona a go tse te xewe e ya develop ma xewe e go kona ncice ko in sike tsa tsa nngwa go kwa ta o mono tsanje a mo ka tin kure nge go no 20 ga kure nge go no ko ya na ta e go platform 10 ke a tsamse ka te xwa xwa ya tshwata e ya gwa na a tsamse ka te xose nceke e ga tsamete mo te kona te wo phone tsinci manoga khwetse tsane a ga khwetse tsanta tuka ra go a go etsa xewe go ra go tsa ana go ta o te ta go no tsata matsa a gwa a tlasen le tsa o tlhonse ke tsa xewe a kona ncida go qetse te wo te tsi hiti yote zauka na kweta ote ngamte o soto tateki yeto kojite uchirika kojichanta macha kasen kukamchika kwa na ete muu nge chika ye uchi itake ite kohe an hambere kwa titiki kwa na ete muu akamchika teta ni ye uchi kojikan teu tabane nge chika hambere kwa titiki akwa na chika tekte aile tekai ku September na kwa te tekwana angama tekwana akunu kaita kwa na tekai na takwenya ireta khutsi o nqomke etsi tamate mo di tsetse ka tsane ka ra hambe go di nqomkhwe tamatswa ra kwa te boqa takwe a tencano tsane tswara kwa te chiko tamate a di khwe a takwe kwa tsane tswara kwa te didote ntuno se u coding akwana jika temo tenke o khwe te a go tse a ba se go tao xa sine ndingo tama ndingo di xamkhwe ma tswaga temo akwana jika te xa sine a go tse tencam tati akwana jika tenke o khwete hiti o te u soto so ani so ka te khauti ekwana soto e tlewa te te maka kwa atreta kwana e chak eisi nza kunsa ya vati kwenye sike ni chak ye kam chika aata ti maadao sike chak kama tarita maungu so ka chak kwa kureta na tukam chika te a aroko kwa kunu kunu kwenye te anu swere maa te maamu soboreta akwana jika te u damsi tama te mua te kwan uyo karakte uni sakiri ha kwana te u damsi tama muto te kuita tita kuya kwara kwada chao kama kwara kwada tamano kuitu kwenkia achaa ancha nga nga dame ti kuya kwe nga dame ngita kuya kwe ane tamakoma kwe tao kwa na ite mu nga dame nga dame sa te usa kwa unyo karakteru ni sa taa kwe dame no kwa nga dame te ukona yama kwe tao swire siki yama kwe nga dame sa kasi na kwe garaji kwa kasi na kwe gara kuzi tiduwa te kwa namu yama kwa ya kwe oka choka haa no kwa nga kwe tao kubi ya kwe a bomba khubi e kwa khana a tsamtsi ka tia khona tawa muho ba ga damme ga damsa ga sata ba nyama ko swire o ka tamasi ya gwa te gata na a jiti do te tsantse o ne se soto ngo e site nqate ke anke bi sena go ta ko mu tsa khamata dawe e se ntsa ku se tsuye ve kona e tsa khamata dawe tsan o nyo kara tse o ne se kiri ne tsa tsana ta go tsa o kwen se ke tsan o nyo kara tse o ne se kiri a kona tsika hitu yo te mu te uta kona nata khudze a tsa o tsamtsi ke gana teta tsamtsi ka hinya tareta nata kama tare nata nwa tare nata mutse am kya ra kwe ta wo tare tsa o tsike te tsa ku tswa te uta kona kona te mu te uta kona nqeta ya tswa ra gwa a kona tsika te o tsa o tsa tse kwe ta e ya gwa ta tsite a go tsa khomka ne te tsara te tuka ne te tsewa go kona o tse a go tse te tsa o ka da tim kona nqe go tse te mu su bu go kwa e ta matsan kiri ara timi ka re kona te mu tsuno go na te mu no fraya a ya ne sie o no khama go te tsingwa go no ya te kwe ta o tsa sina kwe ta o nqe go tse tsara na kwe ta o buka mki tsa ka ra kona o tse te sin a buka tse go ta di tsa sino tsa o go ge a tsa go ta ba nqe wa ga te mu te gana ta ya di ke a ide e swe go a yisere go a tsanti e ke go te o ta kwe na wa ga di di te gana ta di ka bana tsuna yan a go a guya go no se gara na go no tsa simono a timta a khom swere go go yo tikgo tsa hita di go e tsuma tsa ya hiyama a kona jika tenge o khote hito nqa mte o soto a na go ta o te
tsheunye go tse soto o go beta teun ta khona khamtswara ta go kona tsinne ta khona tetsi ka khona gana ta motswa ke ta gana gana nngwe go tsenwa mata nngwe go tse anngwe se ka te ya go motho go te kwa nngwe go tse gana go thoni na muwa ta no go a go tse te ya o te vete go hambe a go tsun khona te tsane te mi a te mo sobo ke tsiya hambe te mo sobo ke ndeu a hambe go ata e kara go te kwete tabana gana ncama ta kona jika te xe uxuko kwetawo he go tshiti kunye ke nceda te kunye kwetawo tete nceda te jeta kona te tshiya ta tsam jika te muwa ta go stora ke aba ncgwinte tsha tshi urukwa ka go a xabo a witsi a gesi a ne tete dorota ka a te uta kona jeta go tshe te uta xuna uta xuna jeta go tsha tshi tate dorota tamano ta kona te ya nca a a tsao tsama ata I vete jeta ve buruko te xabo ya ta vete kho a je kwe ta uteta teteta ve nguwa tamano kwa nguwa ke teteta dwa nguwa ke nca dwa ngu a nqumita o ba ata ga go kwe I stora a tsamjika hambe tsawa ke te kuno a gya o tata wo tata tsawa ke a o go tama te xam tata tswe ke kwa tata wo tsam tlhumo tlhoreshen ta mo matsa ya mo kwa go ta mo a tata o ta kona ncama ta kona jika nce go je xe wa ta nte ncama ta be nce ne nce go tsi tsuno te o se o tsoka thera go hom xe xe rena go go no te se u a nce eno thera go da te o se o soka kona jika hitio te mo so tongwe ma te xe te ke te o so to je te ncam te o so to je te xe o 24 September te avasi nakwe ta o temu nde o khutsi a nkure 24 September platform 10 ke te kuka gureta.

0: Ona reteng sheba o ta khono niega FM tsa matsatsi ka temone te ke sheba ka makota 17 ga minute eng ke gwa na donku bora a teng ke subukara mata ti Ricardo Johara ta khono Humphrey Benedito ta a tsa dango e ding mo mate
1: Honorteng se wa penega FM mko ke tshigem ko full time mko ka ke ga fasi ta ke qabe qaba qhamo khoya South Africa Springbok iwa 29 ta New Zealand wa 24 ka kama kwe ta ka ankam kwa sing irti kuma New Zealand ka ke veni ta yang dwe ke avek yang dwe ke ike kwa kapu South Africa ke veni ta kha ingla ke veni ya 24 ta kwa ulu nta ne bola nyu ya ge wa 12 September ke South Africa sa New Zealand sa wa kwa a ngole ka nga e ta kanine ka ang majwe ta kam I ta ke dangi ke ga itutu ki kringa waju e ate juti ko ngi ki jubu hola ya angka ki ang ki fasi ta judi ta ka ju dangi ke ju pre ju presenta masta kulabi ke ka ngi khama ka ju ke ga bise ta min he min musi
2: xka fm honor tan seven o ta khono nege te ya khwa khuri o siki nu ya khiri na khwa wokri springbok ko kono All Blacks kwa tano nyam ka khweki All Blacks kwa winati South Africa kwa tsam ka khweki winati ne nge drika zara ko ga kwa South Africa kwa ya wina gere gere na 920 South Africa no 420 New Zealand no wo create an keng kara kunwana South Africa kwa tamano tika kwa ra ko ya 12 kwa ra ko ana etere ko tao si gere nano to kwa twata ka kwa tera Kwedameka, ti Ricardo huwama hamdo wama kwamba kwape kadoso juhara no ataka tingui yako kate dangwe kula bi kapunda cha mtko tuwa kare ngaka garongu tako keke 12 September havanaka Baltimore USA ka kurio tuchi e hako okriate.
0: Ona reteng sheba o ha ta khono nyega FM a je te mono go mkubora a re ntate nge u tsateta ya subukara mate ne tsane o yo kara tsone sa kia eno cheka Humphrey Benedito na Ricardo Johara tate a subukara mate o tsika mdam saka ga na gam a kara kwa ga a je ka isi ntate e kwe ta o khama go credit ding ga kwa na Gerardo sike a o credit ya te kwa ga tete no khata kwe to u inxe xa kuti go na mgatete ya ga tete u inxe twa kwe ta o te mono ne ga ka sie kwe ta o khiri ya kwe a kwa na jitiwa ne shoka ti gara ka kwe te uma po tse hiti yo te u xa go tsi tswitse ba taba no te u tsanjita ma ke tsa me karata ke ya gate hiti yo tena mo soto nqwea

0: Ona riten siwe nkohe ta khono nyaga FM te a David Fori te ta kuyama te ni te a ka te baby magnet uop yo dear na kan onyo karakta wone sakia yi kama tais ka te munu te ki siwe kama kweta wone yaga ntuendak mani te tise kweta wongi yekwa na te tuwa te te te kai kwa te na te ukai kwe kan tse wone sakia yi kama tse te ki kha te te tuwa te kai kwa te ne te mua te te gye uke te use usi ki soto ta ki te kwe tim kwa na te uwe nesu on o te no te mutu nge soto ta ki te kwe e te ngam te ngam ati kwa na zika nge kwe e te kwe uwe kwe ta kwe kwa oroko e na nge sahe e te kwe nge kwe hengko kwa na mkha te eta kia kha te eta kwa na te mu te kai kusi ki klasi na te uta kwe na nge kwe ngam ata kwa na zika e te ya orota Ningwe a dead zauka at the very Ningwe, oh, Hago, when I ding, Hago town moon, and Tonis Aro, when I do talk on a retire Arahang and Temuto, Quahoods at Ah, that the Yatanaki take by Kutra and a Kirin, Dark a Kamkuri, Queen her irritant. The Hono Ahoods take two Katuji a take gara, did erevate at the Connet Erete could come to Kaho, Ivan do Connetsky did erecoritam, a Connet do so to Kiki Hoods at the Hito de Zarang Hoods at the go kouta ne te tsao kara go tao te ta ti kan o hi o kara tsone sa twin ne kiai e nne go tsu o tsamtsika hi sena te tsamtsika muhe tsa tsan o hi o kara tsone sa kiai tawe e kha e kwana e tsamwa te tsamtsika tsa tsa tsame wo e te u tsamu so busa de twin a su sena de ta akona tsika hi ti o te kwa go tao te te u tsamu so busa u twine a musuka gwana mkhangwa ta ke kha muta Hiti oteta ako mbango ndingwe teke.
1: Kwa wama cha? Haa. Ndeku kwa kwa kwa ya mahuni wa bela teke ndeku kwa mama teku kwa kwa kwa kwa. Ndeku ndeku kwa mutate kwa wama. Haa kwa kwa kwa teke kwa mahuni. Te iha ngonga ema. Ndeku kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa k

107 o ta khono niega FM ka batsa ka temone teke a ga ixama go takwe 6 minute se go ta ngi e kwa na di Reinhard Kulabe ka punda ka ntsone sa kya ima pa untseso u intse he a qoite ya ha tswa na teke temono tswa ga tsamjita timi ya go kwana temono u intse he tswa ga tsamjise go ta o teke ya kwa niega ire se go ta o ka tsane niega ire temu a se go ta o ama di kwaga teki siya kwe tao teo tuin tuwa hai khiri ya gwen kie kam jika kan ohi okara kwe ni sa kie yin radu so anisoka tuwa kwe tao tonde jamaene teo kam kure khoje te tuwa kwe tao jamaena kaya kwa sa hiye.

107.9 FM tsamaetse sekate mone teke a ga e tlama ko tao 7:40 ke ya go ana 13 te mono se ko tao teke ya go ha se ko tao 9 iri ya qanti sa ne tsantseone sa ke eng tsamtse ke tuwa ko tao xa e ko tshwara kwa na soto ngo ya mancima te na mode na xa e ko sita macane o nyo kara tseone sa ke eng khwe te xa e ko tshwarana a jite ana go e September soto ngo ya kwa na tshika te muto ta kwa na nde tsama ngo mno te tuwana ada te xa se na radu e te duwe te o tsere ke eng kure September ngo ya ma a ke eng tse am te a sika o tse teo tse kam jingwa gama.

107 o tagono 9 FM DJ Paco Forever Young 3 minute zite mono se go tao tiki ya go anegere tsamsa Reinhard Kulabeka Punda a tsamtsika te ya matex a itana te tsame ya go tao te 20 a tlhwa go nge te mono khuri o tsai go ne ge ire ska ya makwe ne 12 re ka sine gere e go atante tsa e go tswasa di wane soka timi ya go etwe n karakle o sena e ya go ata ate jamana kwe tau kia inkata. Eyaho, teka ikuta.

Brown dash te yang cema ham chan ma nge ma. Brown dash ang kuna te angka nge khana u chan ki vum vum tak nge karate ya. Brown dash cema kota o khana u chan ki ya ha ya khiri khiri nge. Tam si tamaha ntres ka temo no se kota o teki nyekhe am tahin yo khari dartin gum dartin minute kwa jese nge kara kwa ha atano te anka te we te ki 47 minute kwa ji berna kwa ya nyeko te u nyam ka program si kwa te tu anko darana kare kwa ta ukun he ma kwa na ki te anako a te uditango jese ta te nyam kare kwa ta uka eja kun tati ui se to kham khama khe ko twang kha ha yanwe ko tuna cha ke nge ka igarata na nwenwe cha ke nuncebe ncehe cwaba cwaba ta khona makatemi e gcehe barate ke se ko ta ngyauk esahinu kyao ho tatieta teseta ku monte kwana ka cha ke twang cebe ncehe cha ngoitsi o wa khatwang ho ko ta nwa kam kuka natana o kuyete ga mbarama masaisi ga masi khiri sareta a ga hete twanta teta kama de twanta tin teti geji khoyete wete ana kwa ga ya hambre go ya hambre go ti do ten tse ya hata ma tse ga bana ga hambre go ata ti ya bate mara a kai kharata twanta x ka fm seta darna qa ten tse ke kona hintu te ata twan ko ta darna qa e ka te thuqa ate mo tin 12 re qam no bere mtese ko khari khari ya gwem so te udi tango ju qam si kwa hitu te nyama ko kaija te kum

0: yana xa ukuthi khule igqobe ecoxwa xa ukuthi ana khona teke hecamshi gawode kite khuni yari xa ukuya garada kunum ngicwe khona ncopta tiya xa kwa khona tibe ngicwe xe khwa tangiri yano ncinta khonti teme cushu wa ncinta nokhle ngicwe xa ora he xe xom kite cham garana wa commission ngicamshi ka te bebe le kite tiya takisho de shim 20 ha mtake koma kutsha xumo dukutu mboronga khoti nguri boriti no a go di bebele ke tla tsiwe re ga ke ya ga tse ka go di koma go nte bebele ke yake nte do ka tsa mo tse tlamenta khwena te o tsuna te o tatuna ngana o tsuna tsuna a be ya tsane go nte a tsa bebele ke tsiwe de tsem go a mara ana a go di ka kwenye go tee a nge nwa taba ga tsama na ta tla ke ga tlhobi na mako nwe a mo tete shu ane nwe bebele go ita nwe te kwenye ta ha no tsane mana ta a go to ana go tee
1: tsa ya ha ti e pe ya te khala ka da tsora a te ma pero ro ceu kai kara khu mana cha a ta ma ti mo to shi khu cha a beta e ne ke cha nwe ti ya gbekwe mu kwa me be ti ya gbekwe ta ti ciye qoma ti hinye khu shere na hima Mukwame, Nunema Pierro, Tatiucha Yahano, Te Comma Darahi, Chewate Jurunahi, Diga take Owehi, Te Karea Hotia, Chinde take Ata, Dine take Ata, Tum Dinima, Hum Dinima, Tum Dinima, Tumbema, No Digae, Cherehe, Dengahe, Tatik Owako Teta, Nungam Teta, Kurima, Twice away, Kunim Ko te Carita. Kunim ko te anata, tem yekari khoma, koma. Khwam koma, duam koma, te yekari nata. Khawa ko te yekari nata, duwa ko te yekari nata, un khonim koma, te koro takwa, njabe mkoma, un, du mkoma, tabo ma. Tako ngamka, kiam kwe kwa te ta shona, ta kwe kwa, kwankare na kuni kwa ku, ku ma te, kwankare na kyaye, ngang ema, Truma Truita non dan Eshie, Shanda Matruita non dan Eshie, Nan Mteko Kame Tim, Tema Truita no Kame, Unrum Ku, Yabe de Kua take one or take Tabasheta, do a decoa nam tabaco take or doom dreamer Gunino, Karam Kakui, Truta mehim from a shawe, Tarun Trua Hun Queen, doom co mama. Kum kum katu kaimbesh. Natimbe si kabo mwa kunu kheri gbekwe kwae ta te te ta kuri hene e kwa cha a ti nga ma sha no ti nga ma te ma ma be ti mtwe ma juno sha yin ti te kara ha mtwe mba mti kara hema gwa ma ya kiyen si kamwa mwata no ta wu kheri no ngeng e no nya yin kheri di matomi kheri kheri di matomi a di shwe e kwa yin jikwi di no ti kwa cha a nga ma no to kwom te kamayi ke nyama ku kwete ta kwete Durung ebga, muhotoro mahambe, kaparo mahambe, durung eya kate nyamahi, nako kamehe dikuto di keu a. Kama ti, gaiko matkwaya ko kwe kwiji, ti ukwi kwa ngye ukwa ti ku kimchi, ta kuno, ti nyamsha aka kai. Ta kwe kwa shum ki tuan. Ngye ukwa khatuk eha ta kwe kwa khatuk eha kone kuiwe, Hei ko kakwe kwe mami kutema ngeka mjwa mam cho watema. Cho hiwe ngam kurima. Ngu huna shanga kwe teta. Te kwe te shanga tabe. Tinga nunguri te kwe te shanga tatano. Yako kuwa makana kono shanga kwa te anata. Te nyam nyam nyam te teta ma ngu huma shanga. Ngu huma jwa huma kama make huma kama cho ngu huma kano. Te garano tishia kono mbusha kwa kwe. Busha kwa kwe ta ite kuri ya ti tubi nako nga kwa cha kom no to kom sha kwa itowe. Nga iti yako te hega khayika ya kutoa. Eee chao ya hano te ta kwa te te hima. Ti koma kuma kwa aki kaya di kuto kew ka te te ta. Dorong ee ma te te karatama. Nungam di kuto ma hambe cha kangoro na kore cha na ti kore choho ima nge uto ataku tao nge woko tintama tao ima be ta kwa mtuima. Kwa te mkoko kwa, kwe ha, kudye ha, kweye ha, kawe ha, nga nga man, nage nge kwa kote, ate gaya kai ha. Nga oma, chokwe kwa manata eno, nga oma ama choku kote kakuma, nga oma ama kachakuma temkuma ama, nga oma chabe kama njare kota kwa shumu mandwai. Ama o oma ama kuni nukuni, kwa antwa kenhe kuma koka aki nakono kama aki agurwe, takono ti, wang tateko kunu. kum am dom am tro ake di hank am am nge u kati kati em ko kre unwen ko kre unwen ko akwa ndwa ma ko chata ma cha ndwa ma na khono cha ake kwa no cha shi no ti khuchi cha jeri ya ka tete ta dikuto angoro kuibe mo tino cha angoro na ko cha na tata no mborunga cha kama kom kome ta ko tute ha kama cha mborunga ma khowano cha kabe ngamte ya ngatem ki kui ku mahambe aku mahambe ngiye wa koteta mkhanye kham kwa ko wokuri na kotema yo mkhama cho uma ama ta kwe kwa uma koteta mangi uma atate khui ma atate am shoko magecwa di cabasha kungwati di ompidi anti ta kwe sho makobe sho mama ka kwa kwa kwa kwa no atahate ko koru koteko ku tin kham am tui mate ko kunino am ko mate te am tema na da tete ko dikutyo ngam ka tete ta ma Chata machamono, kwa angoro tebe. Ile gaitwa ya kwa la kwako. Ngandi ya ii, ya kwa kwa hano. Amdi kwa ya makino, gaitwa ya ake ya hano. Kwa kuma bema. Yom, kwa gaitwa ya kuri kame kwa ake. Kwa kwa chichamono, tini gerim kwa hano. Kwa kwa kwa yom, kwa gengwa ya kikuwa nisha. Angako kwa kwa ingara choko nga mtamba teta nga utwa ita ujana tewu sakatimo wata. Ako mahambe benge kama. Kamga shi yako kwa kako makokongwa. Gekwa mtama kato mtama tanakono geko mtima kamga shi yako nukon. Dikani miyate kwa kuwa kurima nukua kurie wuhabe. Dikutoka kun angara kiri a. Dikutoka chako wahano. Chasu waka kwa gobe. Chasu waka natecho wa shee gobe. O dikuto roko te kuma te kurienke ma ta mwate. Kani ma che ngye wisa na kwa kota kite kite ya kwa kote. Na wwe ya kuwa di nguwa, kuwa di nguwa, kuwa nguwa wawwe. Nguwa kani ma di khama ngomata. Kani ma ngomata si to kain kuna to te. Ta miya kwa miya kukunka rahima. Ngam kite dikuto ma kumwa hi. Taku ngam dikuto mkani mkuye mkuye ma. Kum kue. Ngam ku e ta aku ihek e ya mama na mama moga kani he nga hi kite ha. Ngin eno beberem kita nga mama iku ihe ku ihe. Ngam ku towe aku ti, ndo ku ti, ndo ku mahambe kain kuma yom kama mama shiteko nga aku kungwa hima. Nu nga aku ji aji beberem moga tamati teha kuma tema. Kain kari ti ta mima nama, kain karema. Dikana minye shi, ati kwa hiti, nu nge kano kain karema kungwa tema, mama inga eko kaha. Koye ndoti mama inga kuka he. Koye kauti mama inga kuka he. Chana tanga ya kwa chita kwe shube kwe chita mi. Mama inga kuka he bebele mkatama kana kwa he. Mana kani mkui makanako matwere hita kwe na. Ta hengi kaiki te hengi utu kaiki te hengi utuwa. Ati kwa timo watawe. Nungete kate ya kwa kuwa makan putu makana kwa putu makum. Tako putu mateye kewa kwa tako mburu mtu haa kwa. Nge jambi ya kakamahi kwa bato ya kwa putu makum. Tako tiu putu kwa ngewe na kwa te ya kwa kwa kashi kente ya ngayku kengayku e. Ta miya kono shaya kwa manangum makum wate. Tani kwa hekai karakiri dikiri dikiri dibeke ya kana kwa kukum makum. Takolo ngamkongo mduku kwa ya kana kwa ngamkongo mhiyata mateku kwa nu. Kawana ategu ya kwa kwa dikuto mahambere kaseku kwa matana tana tako mankaho. Kwa matana tana tako mankaho. Eta eno akuti kwa hana kongo ya yoka. Ata tete habe kiki kiki kiki diga mateku kare kuteta mbae chawe. Chao ya tia minya hano. Nungehe kuwa mjagano kuwa angua wuhabiki kuwa kwa tiko hinte. A bebele mkati hita mama shum kuhima yom kaha bebele mkati kwa kaha. Taku nteta ma kaini diko tuho kewu kateta. Nungehe mteha ma. Ako ngwene kwa mkama kako kai makai. Make makai. Sasa makamu kikwa ambeshi. Sasa mangamkuli makumkum kwa tatwa kawe nje wakoti ima chao mdiyo mkama chao ama kasa niko uma taiku kuteku ma. Nunge kano taiku mahambe toro makaikwe kumtuma ngataputu kwa akara kwa hini ngako hateko kwa hini kote tesika kwa hini. Te kubi kubi mtu ima anta kwa kuku. Hambe chakama chakama kwa kamu no. Kwa mchatu watama. Cha shube na kuta hako cha nao. Nga mkuri ma kum kum kum kwa cha mtature. Le cha kongre cha kawe cha shwebe. Nungwe ma. Kekade ma. Hiye. Iya kum kume. Nga shobu amwa. Iya kum kume. Nga kum kume. no akine te ama she ko kwere na kwate kema kanima ata tite gore he beta to ata timbe beta ta kanim ko yete ki a ingara te o tim o mangi u kee ta kwe ta ko tenta rija sana o tim mo ite ngam te na tanya ko kumki kani ma she ngie bi sana kwa ko ndoro mka te ki tin no kai kawe ne si kurapera go e buka ya ka ti he khoma ko ka kongcho ta ma kwana sana go be I yete kema le kwa ma Na je tiri kre atami ma hambe kum kum kwanam kurima. No ne ma hambe kre kato kwe. Dekwa tiri kre no nata ite ma. Ma ki kamata ngweshi cho ite ye kuri kuri ete. Ain te ve. No nga ako jama ta ako kwa she no kamkai. Ta ako kwanam kurim te te tama. Nguhu ma. Unwa te nguhu ma ya unwa tano dikuto mka ngama kum apto omka. No nge kama nguhu ma nge. Na manje tim ke she ko tam kuri khum te manje ko ko kwa kwa tui kwa kwa te ana ha buka no na buka ta ko ma cha nga she e ta kuwa ma ya cha te buka a cha tona dikutum ka kun ka buka cha tona kun ka am ku im ta ko mgu ye e go bi chi gui ko adore ko ken e a cha gui a khuti a cha ko ko ne kwa kwa nya nga kwa kwa ya ta cha nguri na te te mana cha nguri ete e ki ta e ma A di kutwe ta kwa macha nga ka te hoko kao hanu. Ti mua te kao kwa chi yata kao. Kwa si kao chi yata kao. Ti mua te pe. Nungi amira ki te tu ti u chi yek ngomtwana. Si nebu teru ki te tu ti u chi yek ngomtwana. Ntaka kaya ki ama ki gebu kwa te te. Nga mgebu ma mboru nga kwa mtui ma kamkata. Mboru nga kwa kwa kamkata. Ti mua te o kachana kwa kwa ti munu. He he. Nge te ya mama nga hema. Hane nga hema. Ti ya aha kwa ti ya nga ti ta mi kwa na cha munu. Ngo ye kwa kwa kwa I. Cha munu. Na ta iya kwa ta. Nta kwa ta. Ta ata te te ma dikutu o te te kata ta an kwa ita u. Ae kata kiri nako. Ta ako ma dikutu e. Ta ako ma cha ta ene dikutu e. Ta te te ta te. Ae kata ngu ya ta. Nungem. Kuwa di kuri ya te. Kuwa kuri ya wo hawe. Nguri kuji ya te inya te ki. Ae kata te nta am ki te kongwa te. Am kongwa te kwa te kongwa te no. Kuwa ko kwa ya te na. Ta ako ya diku ya kum. Tuye ngewe. Kuma a kako kaya twa ka twa kaibe shasha a twa twa ka kabe ngam kurim tete ta machakara tano ngem kurima ngiebe chana ko nguma kwa kurima nda kurima tamite kwa ka buka ma ana ko kunwa to to kunwa ko buka ma mto ate ma ta ko ya khara ta buka a buka a khaya khuna ta ko di ko ya khaya khuna buka ha ti ma ti a buka ha ta ma tam che ko kam kam ta sham cha nga yi kwa tam sha bunan kam kam kawe Ta kuna mo ne kwa kwe kwa kwa kuri kwe ante ya koto wa ta wa te ko ta ya te na kun am mama shi doroshi ka kun kara kun ga wa go ko gyanu na ko kun kara he ho ta ta ke ta ya te na nu ta kwe shi ya te a wa te khere te
0: amen a gira khere na gnu ga wana tsuwa tsa mtam tsho ne tsa mka kiri ki misa go tsing eh tlo bengwe mdiwa me ya kana kwa ta go hano no am te tlhame he mtsa matsa go tse tsuwe ko a go tsing tsana ga ni ta tsena mo matete kiri ki misa
1: Am kuri mtete hima taba ya kishi mishia kwa te aa. Uwate uwate chama. Uwate uwate chama. Usondore. Rikishi mshikure te aa. Tama kuwa kwa na taba ya kuwa ya ngate shi. Ngem kuri ngem. Ngem ema kishi mishima. Ngem ema shondoma. Ngem ema mapema takeha. Tungushi yati kwa ako jie te anako tenu. Am kuri mhampe kumtwa. Uwate unu nita unha yoka. Tua te no kare kuta tua ngu ngu ta shanka. Uno ta ne ta am hum shondo ku kishmish kuta ku te anaybe akuri he. Dikutom ke uka te te amka. No nge ka dikutoma ya ko swaka te kwa ka kishishikuma. Kurim kwa adima. Ngoe mgoe hum tama a nge mgoe mangante ngoe me mgoe me. Te kato hiya te kuja aji kuwa mtwa. Ako je te kuwa kuwa mtwa. Uru na ku te nita unwa unwa. Kasa ima to kasa na te kasa na be akuri he. I want to hear it.

François de Clemate Chan no François de Ankate si volye dan skarina tate ata François Chan ha tswa na o karina ha tkhoro sa ya va tre kareta te François Clemate gana o tsane ke tsamme ntse ska temono ga de se go ta teke yalfo am tanya ko en en 30 minute tswa jeng ya kra go ha teki nyeha ntuanta khmenite tswadi barna kwa ya ngiko te utuang ko ta darana qaisa te program sa te tsam kha koma ha te ditango ju tsam plus te tsam kuri tsam ntsais ka te kuriyo program te ya onte anka te avasika tsamta na ngata iti o kringo te avastati kereka am kwa na te a uwe sonda tse na kwa na ka te kereka di avasika tsam se ko ta ya suri na kwa a kwa na ke hitu ke mtui khama kereka cha kungo kono hisa cha kungo ko beta matun cha tere kwa ta sonda ya kati kungo gotano avasika tsam nge he ke ma ana kwa ya ta o kereka si tsam ma te iti ka cha o kereka cha kungo gotano hitu te avasika ai yo waka ha XK FM Seta, di Marcus Raseta, Katete, Twalfrika, Sieko Harikarita Tim, Nakwareka, Avasi, Tinti Yokaha, Aksam Site, Avasi de Tete, Kuota, Hin de Tamska, King Monadam Seta, Kutute Ankasi, Depression. Take care.

Ndi anifuna tatea ele no questa tacimate no tamme sika demo no se kotao yalfwe klam tako 57 minute kwaji ngyakra kwaha 3.3 minute kwaji beresena kwaha yangreko 12 rigite kansantia watengne tamkhati uhe to se titwang ko darana ya khirika kwe nga kwa na katu enesero na bere na kutowe kate tetlai kutati Marcus Jetembo.